Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dievs. Tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Dīva tava un dala un svāto gora vārdā. Amen. Mīris jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kristus ir jaunos derības vedūtojs, un viņam ir napu vejūša prīsterība, jo jis palīk uz mevšam. Broļu un mūsas, nužalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsasēju stupis varenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, boļiem, darbiem un novādību. Un no vainam, un no vainam, un no vislielūko vainē, todēļ es lūdzu visu svētoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums, es varu nēst Dīvus un pīdies mēsu grākus, lai mūsu sīvēt mēršīgajā cēvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj
0: par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Gūs Dīvam augstu mūsu. Un mīrs vieda zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūzam Tevi, cildinājam Tevi. Pasatēcam Tev, jo liela ir Tava gūdība, kungs, divas dabas u karaļa, divas visvarenais tāvs, divas vīnzimušais dāls Jēzu Kristu. Tu, kungs, divas dīva jārstāva dāls, tu nūs ar pasaule grākus, apsažāloj par mums. Tu nūs ar pasaule grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedibi tāvo labos rūkas apsažāloj par mums. Vienīgi tu esi svāts, vienīgi tu esi kungs, tu visu augstais, Jēzu Kristu ar svāto goru, dīva tāva gūdībā. Amen. Lūksimies. Dīvs tu savas majestātes slavai un cilvēces glopšanai, savu vienīgu dālu esi cēlis par augstu un milšēgu prīsteri, dūtlai, jo izvalātī sakramentu dalētoji, spiedzīgi pildēt tīm uzticātu kalpojumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un bauda svāto gara vīnē, badījus visus mevšu mevšus.
1: Amen.

0: Lasi jums no vēstures ebrejiem. Broļi grākus taču nav iespējams atlaist ar viešu un ožu asni, tāpēc ienākdams pasaulē Kristus saka, upuras un dobunas tu neesi gribējis, bet esi man radījis mīsu. Dadzinojumi upuri un upuri par grākim tev napatika, tad es sacīju leukas noku. Gromadas sokumā ir rakstīts par mani, lai es izpildītu tu dīvstavu gribu. Īpriekš es sacīju upuras un dobunas, dadzinoja mūs upuras un upuras par grākim tu neesi gribējis, un tī tev napatika, lai gan tiek salikti saskaņā ar likumu. Pēc tam es pateicu, leukas noku, lai izpildītu tavu gribu. Es atceļu pirmo upuri, lai nūdibinotu ūtru. Pamatojoties uz šo gribu, mēs esam svādarēt ar Jēzus Kristus mīsas upurēšanu reizi par visam reizam. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Leukas noku pildiet tavu gribu. Leukas noku pildiet tavu gribu. Kaunamu un dadzinojumu upuri tu neesi gribējis, bet esi atvēris man ausis. Dadzinojumu un gondarēšanas upuri tu neesi prasējis, tad es sacēju leukas noku. Leukas noku pildiet tavu gribu. Gromatas veistūklī rakstiets par mani, pildiet tavu gribu, mans dīvs es vielējus, un tavs likums ir munā sirdī. Leukas noku pildiet tavu gribu. Es sludināju tavu taisnību lielā draudzē, leuk manas leupas es naizvēru, kungs, tu zini, tava taisnības nāpslēpu dziļi savā sirdī, bet esu runojis par tavu patīseibu un tavu glopšanu. Leukas noku pildiet tavu gribu. Lai līksmai un prīcujās tevi visi, kas tevi meklē, un visi, lai soka, liels ir kungs, tī, kas ilgujās pēc tavas palīdzības. Leukas noku pildiet tavu gribu. Alleluja! Mūsu Dieva Kristus kļīvis paklausīgs līdz novēj, līdz pat Krista novēj, todēļ Dīvs jau paaugstināja pori visam un devējām vordu, kas ir pori por kotru vordu. Alleluja! Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasījums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Mums tev, kungs.
0: Kad Jēzus kūpā ar mocekļiem nūnoca vītā, ko sauc Getsemeni, un sacīja, pasēdīt šeit, ko lēdzi es paīšu toļoku un pasalūkšu. Es pajāmi leidza Pīteri un abus Zebedeja dālus, tad es soka skumt un baiļotīs. Istim sacīja, un atviesaļies attīkta leidz novēj, palīdzit šeit un esit ar mani nūmūdā. Un nedaudz toļau pagojies, es krita uz savu vaigu un lūdzam. Man stāvs, ja tas ir iespējams, lai šis bikers īt man garumu. Tomēr no kā es gribu, bet kā tu. Tad es atnoca pie saviem mocekļiem un atrada to uz guļam un sacīja Pīteram. Tā jau es nespējot pat vīnu stundi būt ar mani nūmūdā. Esit nūmūdā un lūdzit Dīvu, ka nakreitat kārdinošanā. Gors ir apjēmīgs, bet mīsa voja. Vēl ūtreiz es aizgoju un lūdzu, un stāvs, ja šis bikers man nevar īt garumu, lai man tas nebiltu jodzēr, tad lai noteikti tavs prots. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: Uzticot divam cilvēku vajadzības, lūksimies. Lūksim, lai cilvēku protos nostiprinotos atziņa, ka jo laimes ceļš ir saistīts ar Dīva likumu izpildiešanu un paklausības ir cipziņai. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai cilvēki saprot, ka ticēbu dūtim spāku labu darbu veikšanai. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai cilvēku sirdis plašāk atsaverās evangēlija patīseibam. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai kristīgajās ģimenēs valdietu saskaņa un mīrs. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovoj mīru. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim par mirušajiem, par kanča dzimtas mirušajiem un par Albīnu, lai dos Dīvs dovoj melšēku dzēvi dabas valstībām. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, un

0: Slavēts esi, kungs, ir suma divs, jo no tavas devēbas esam sajēmušiem aizigūti upuriem. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūs mums pa dzēvēbas maize.
1: Kad divs ir mūžam slavēts.

0: slavēts esi, kungs, visu madījusi un tavas debēbas esam sajāmuši vēnu, ko te upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemēbas garā un sadriktu sirdi, un lai mūsu par šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomozgā mani, kungs, nu manas nataisnēbas un nu mana grāka mani šķēstē. Lūdzieties, broļi un mosas, lai Dievs es varenais tavs pieejam, mun un jūs superi.
1: Lai Dievs pieejam šupuri no tavam rūkam par kūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visējo svātajai baznīcai.
0: Kungs, ļauj, lai mūs jau vidūtojas Jēzus Kristus, padara šo supuru dovanas tev pateikamas. Un lēdz ar sevi upurēt Tev mūs, kai pateicēba superi, kas dzēva un volda mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu svāto gora svaidījumā savu vienzimušu dāvu izceļi par jaunos un mūžīgos derēbas augstu prīsteri un neizsakamālā vieļībā noteici, ka jo vienīgo prīsterība pastovēs tavā baznīcā, jo es ne tikai vainagoju atpirktu tautu ar karaliskos prīsterības cīnu, bet savā broliskajā labestībā arī izavieliet cilvēkus, kas rūku uzlikšanā saiem līdzdalību jo prīsteriskajā kolpojumā. Jo bordā tī pastovīgi atjaunot cilvēku dzimumu atpestēšanas superi, sagatavojot taviem bārnim ļaudīnu mīlestu. Jīvoda tavu svātu tautu mīlestībā, ādinoj tū ar bordu un paļiec tai atzimt sakramentos. Uparējot savu dzēvi tev un broļu pestēšanai, jī tīcas leizinoties Kristus attālam un snās tev namitēgu ticēbas un mīlestības līdzēbu. Todēļ, kungs, liedz ar eņģeļiem un visiem

Leidzīgā veidā pie svakariņomis paieme bikeri un vēlēs tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemiķ un dzerit nu to visi, jo tis ir mun aļaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lai uzticēbas noslēpums.
1: Svīstēsim par Tavu nāvi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnūkšanai.
0: Tu biji pieminūt, jo no vienu augšanu celšanu upurējam Tev, Kungs, dzēvības maisi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījies mūsu cīnīgu stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi lildzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vīskupu Joni un visiem goreicinīkim.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt Tavu vaika gaismu. Apsažādāj par mums visiem Tevi leucam un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Leic ar svāto dīva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēga vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura vīnībā ir viss gūs un slava visus mēlžu mēlžus.
2: Amen.
0: Paklausot festētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam Tavs mēlsu, kas esi debesīs, svētēs, lai Tu Tavs vārds, lai no Tavu valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī vir zemes mūsu dīniškļu maizi dod mums šodien un pīdod mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauna, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkāda namīra. Gaidot svētīgo cerības piepildīšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
2: Jo Tev pieder valstība un spēks un gods mūžīgi.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem mīlestību, sacēji savu mīlestību, dūdu, raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlīgi steidot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūsu mūžos. Lai dīva mīrs ir ar jums vīnu māru, sniedziet citam mīresējumi. Dīva jāras, kas nūcēl pasaulē grākus apsažāloj par mums, dīva jāras, kas nūcēl pasaulē grākus apsažāloj par mums, dīva jāras, kas nūcēl pasaulē grākus apsažāloj par mums.

Vajā, kas mums ir pasaulē grāk un dobējumums mīru, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu cēni. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšana, lai tivinēja mani navestīsē un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoja un dzīdināja manu dvieseļu un mīsu.

Lūk, Dieva jārs, kas nosil pasaulio grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu, kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu nūktu pie manis, bet sagi tikai vordu un mūna dvieseļa kļuvis vasala. Kristus mīsi, lai pasargē mani mūžēgajai

0: Lūk, mēs kungs tevi lūdzam, lai mēs dzīvojam ar dievišķo hostiju, ko esam upurējuši un pieņēmuši, un lai vienoti ar tevi mūžīgā mīlestībā nesam navēstušos augļus caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Šo laiku.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir redzējis tāpēc uz un zemi.
0: Lai jūs esat svētīts varenais Dievs tāvs un dāvs un svātais gars.
1: Amen.
0: Dievu šielis teba, lai jūs pavada.
1: Pateicē pa Dievu.

0: mums, apsažāloj par mums.
1: Dievs tās pasaulē pestītojs, apsažāloj par mums. Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātājs gors, apsažāloj par mums. Apsažāloj par mums.
1: Svāto trejā teipā viens Dievs, apsažāloj par mums. Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marijā, svāto divā dzemdētojā,

0: mums.
1: Un visu svātos karalīne, besīdzim to grākajīm to karalīne, lūdz Dievu par mums.

0: Vājārs, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīvājārs, kas noceļ pasaulē grākus, uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīvājārs, kas noceļ

jādzēbos, bet nu ikvīnas nalaimēs, bet nu ikvīnas nalaimēs. Visot mūs izglob, slavēgo un svietēgo jaunovā, mūsu valdneicā, mūsu vidūtojā, mūsu aizbildinotojā.

0: mūžā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus sūnēm un cīnēgi topam.
0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dvieseļam īsevīm ar būtu vasala, un ar slavēm mūsu svātokos jaunos Marijas aizbirdnēbu, mēs tiktu atbrēvoti un laicēgo ļaunuma, un prīcotūs mūžēgajā dzēvē cev Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Visus vāhātu sakramentu.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabasu maizi.
1: Teinas mums tavu žielesteibu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dari, lai mēs tavas mīsas un ašņas svāto noslēpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīnījumi Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībā pasauļu notikumu apskats. Šodien galveno uzmanību pasaulē visvēl ir devārstījis tivo austrumu krīze, īpaši ASV Izraēlas-Irānas konfliktu, kas turpinājās ar sprīdzinās zverūtīs iz mīru sarunam. Paralēli izaceļās ar ebola vīrusa uzlīsmējums Centrālā Afrikā, ASV īkšpolitika, tehnoloģija akciju tirga kopums, kā arī citi reģionālī globālī notikumi. Galvenais stosts aizstītajā dinaktī ir ASV veiktī pošais sardzības trīciņa Irānā, kas notika svādina ir turpino ietekmēt situāciju. Pentagons apstiprinā, ka ASV spēki nogrimdē divējus Irānas kuģus Hormūza šaurumā, apsaudzot tos mīnu likšanā. Irānas revolucionāro gvarde paziņo, ka notrīkuši ASV dronu, kas ielidojas Irānas gaisa telpā. Mīra sarunas Katarā turpinājās, bet ir trauslis. Irānas pošto izradās sarunās, taču ASV trīcīņi tiek interpretēta tikai porkopums. Prezidents Donalds Trumps izsacījis, ka sarunas virzās labi, ja ASV pieejams tikai lielu darījumu, kas novērs Irānas kodoli ieroķus. Tomēr izbreitino, ka laiks ir ASV pusē ir nav iekstēktīs. Irāna nustropjos trīciņu skaits likti ticēbas izpausmi. Izraela pastiprinājas uzbrukumus Libānai, nogalinot vismaz ap 20 cilvēku. Uzbrukumi saistēti ar Hezbollah ir tīk vārtā tikai raudzējums pīspīst Trumpa rūku. Gazā Izraela trīciņi nogalinošas mospīcus palestīniešus biegļu nometnēm. Situāciju sarežģē plašokas mīru sarunas. Konflikts ietekmē globālo enerģijas tirgu ir kuģošanu Hormūza šaurumā, kas ir kritisks naftas transporta ceļš. Daži analītiķi breidinē par iespējamu eskalāciju, ja sarunas nezabeidzās. Ebola vīrusa strauja izaplatās Demokrātiskajā Kongo Republikā Jūgandā. Pēc jaunākajiem datiem simtiem apstiprinota it ilgstušam aizdomīgu gadiemu, vairāk nekā 2,5 smirdz gadiemu. Pasaules veselības organizācija pasludinoja starptautisku ārkārtas situāciju sabiedrības veselībā. Tiek aicinoti brīvprātīgi palīdzēt skrīningā lidostos, ir notiek pretinājums par ceļošanu. Tas ir nopietnas globāls izaicinājums, kas var izaplatēties arī toļok. Tikum Krīvijā varētu pastiprināt balistisko raķešu uzbrukumus Ukrainai, lai raudzētu atgūt strateģisku iniciatīvu karā viestēziņu aģentūra Bloomberg. Krīvijā pēcamajos mēnešos nav dabūjuši gandrīz nekādus panākumus frontē, bet tikum agresoru valstī pieaugnā apmierinotība ar Kremli pēc tam, kad itimā mēnesī Ukraina sarieko rekordlielu dronu uzbrukumu galvaspilsētā Moskovai. Ukraiņa arī turpinē sekmīgus trīciņus pa naftas poštrodes rūpnēcam dziļajā Krīvijas teritorijā. Latvijas viesnīgs Ukrainā Andrejs Bildukovičs Latvijas televīzijas raidījumā Reitu Panorāma sacīja, ka visdrīzāk, ka Krīvijā ar trīciņiem pa civilajiem mērķiem un dzīvotojiem mēģina izdarīt spīdīni un pīsprīst Ukrainu izdasa kopšanos. ASV un Irānas krīzes dēļ ir distancējušos no mīra sarunām, bet tam Krīvijas diktators Vladimirs Putins acīm redzot mēģina kopinot uzbrukumus. Tamā pašā laikā Ukrainai ir grūtības dabūt munīciju pretgaisa aizsardzības sistēmām, tā kā kara tuvības austrumos dēļ tos krojumi pasaulē ir ievērojami samazinošies. Pastiprinājās Krīvijas spīdīns iz Armēniju, kuras orpolitiskajā kursā ir noticis strauši pagrieziens rītuma virzienī. Erevāna ir paceļinājusi divpusējos sarunas ar ASV, izsacījusi gribiešanu dasavienoties Eiropas Savienībā. Reaģējot uz to, Krīvija ir pietraudējusi palielinot Armēnijai cenu par energoresursiem. Tikum Ukrainas karavēri jau ir identificējuši pirmos 500 mērķus Baltkrīvijas teritorijā gadījumā, ja pašpasludinotais prezidents Aleksandrs Lukašenko izdomās pilnvērtīgai izsaistēties Krīvijas karā pret Ukrainu, paziņojis Ukrainas bezpilota sistēmas spēku komandieris Roberts Brovdi, kurais ir zināms ar kājas segvordu Madjars. Brovdi paziņojums izskanējas laikā, kad pieaug bāļi par Baltkrīvijas tīšu i dziļoku izsaisti karā pret Ukrainu jaunu uzbrukumu nitos valsts teritorijas. Tas paplašinot jau tā vairāk nekā 1200 km garo frontes liniju un noslūgot Ukrainas spākus, kuru aktīvo aizsardzību beidzamajos mēnešos ir faktiski īcinusi strupceļā okupanta ofensīvu frontē. Tikam The Wall Street Journal raksta, ka būtībā strupceļā ir ticis Krīvijas iebrukums Ukrainā kaujas laukā. Eiropas galvaspilsētos pieaug bailes, ka diktators Putins var raudzēt sajaukt kartes, paplašinot konfliktu iz Eiropu. Lai gan bažas itos nav jaunas, pēcamajā laikā tos ir palikušas daudz aktuālokas. Vairāk Eiropas īrietņi, kas atbild par nacionālo drošību, laikrakstām The Wall Street Journal ir norodējuši, ka Krīvija var raudzēt purbaudēt NATO salīdētību, izbrūkot vienai no Baltijas valstim, salam Baltijas jūrā vai alianses teritorijum Arktikā. Situāciju padarušu akokājus, ja prezidenta Donaldu Trumpu nesenī draudi izestoties no NATO, ja Vašingtonas lēmums par amerikāņu karavēru skaita pamazinošanu Eiropā. Saskaņā ar Eiropas izlūkdienestu un militāristu ziņotu Nīvli nekas nalīdzināja, ka Krīvijā porītotu karaspēku vai tehniku, ka varētu sarēkot uzbrukumu Baltijas valstim vai citam teritorijam orpus Ukrainas. Tomēr iebreidināja, ka Putinam tevokajos mēnešos būs jo izdara grūšu izvēļu. Rītum izlūkdienesti runāja, ka okupanti Ukrainā zaudē gan 35 tūkstošus karavēru mienesī, kas posnīdz jaunu karotoju verviešanas īspējas. Iebrukuma turpinošana Nīvlijā tempā drēz paliks neīspējama. Paldies, ka klausētās starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9:00 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica trešdien 27. Maijā kopā ar kolēģiem parlamentā uzņemot Amerikas Savienoto Valstu Kongresa palātu, porstoju palātas lūcekļus, izteica pateicību ASV Kongresam par spiecīgu atbalstu Baltijas valstīm. Mēs augstu vietējam ASV viesturisko lūmu Latvijas drošības stiprinošanā un esam pateicīgi par namainīgi spiecīgu atbalstu Latvijai un Baltijas valstim ASV kongresā. Cīšo sadarbību uzturp atbalsts Baltijas drošības iniciatīvas ietvaros ir būtiski ietekmējusi Latvijas drošību un aizsardzību, uzrunājot kongresmeņus sacāja Zanda Kalniņa Lukaševicā. Parlamentārīši porunoja sadarbības padziļināšanu aizsardzības, energetikas un augsto tehnoloģiju jūmā. Vienlaikus sarunā tika akcentēta napīcīšamība saglabot atbalstu Ukrainai un īpaša uzmanība veļtēta Krīvejas aiztinotīm hibrīdu uzbrukumim, sabotāžas aktim un dezinformācijas kampaņom. Uzsverot izcilo parlamentāro sadarbību puses izcēļa savstarpējo kontaktu nozēmi, tūstarp kongresmeņu un kongresa padomnieku vizītis Latvijā, kā arī Saimas deputātu tikšanos ar kongresmeņiem Vašingtonā un citvīt.

0: Daugavpils vienības noma tradīciju, moja un folkloras dzīsmu un deju kūpas vātra kļuvušas par nozēmēgu daļu no jauno Eiropas padomjas kultūras ceļa dzīdošanas mantojuma ceļš, jeb Singing Heritage Road, kas ir šo godā maijī Luksemburgā īgūsi oficiālo Eiropas kultūras ceļa sertifikāciju. Dzīdošanas mantojuma ceļš apvienoja Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, izceļot dzīdošanas tradīcijas, kā dzēvu Eiropas nemateriālo kultūras mantojuma daļu. Latvijā dzīdošanas mantojuma ceļš šķērsoja Latgaļi, kura Daugavpiļa svinības noma tradīciju moja kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem punktiem jaunajā Eiropas kultūras ceļā. Jauno Eiropas kultūras ceļa sertifikācija ir ilgstoša un mirktīcēga un starptautiska sadarbībā balstēta darba rezultāts. Folkloras kūpas svātra daļēbnieku veidoto bidrēba, iniciatīvu un kompetenču atbalsta centrs un vīnēbas noma tradīciju moja, kūpā ar sadarbības partnerim izasaistājās asociācijas Singing Heritage Road, ir dibinošanā un vairoku godu garumā lēdza darbojos ceļa idejas attīstīšanā, partnerības stiprinošanā un kūpēgā virzēbā iz Eiropas padomjas kultūras ceļa sertifikācija. Jūdas 28. maijā 10:10 tiks slāgts Jēkabpils novada Krustpils pogosta autoceļā Prīžu avēnija Šaurītis pūsmas. Autoceļš tiks slāgts sakarā ar to, ka notiks malno saguma uzklošanas darbi. Ceļas liekšanas laikā pa maršrutu Prižu avēnija un Brāslavas iela nakursjās 9. maršruta sabiedriskīs transports. Sabiedriskīs transports kursjās pa autoceļu A6 lēdz Pīturai Kalmētis.
1: Laika ziņas.
0: Valsts teritorijā turpinos veidotīs gubuļeita mokoņi un brēžam galvenokot valsts austrumos gaidams lēts, atsevišķi arī nagais. Ziemeļrītumu ziemeļu viejs brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī un gaisa temperatūra šodien būs +11, +16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
3: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
4: Lūdzes nūvada aktualitātes.

draudzes nūda pašvaldēba aicina iedzīvotojus aktīvi izasaistātīs un balsot par sabiedrības lēsdalēbas projektu idejumu, kas tika izsniegtas lēsdalēbas budžeta projektu konkursā. Balsošana noteik no 20. maija līdz 2. juņam platformā geolatvija.lv. Balsot drēks tik viens Ludzas novada iedzīvotojs, kurš sasniedz 16 gadu vecumu un kura deklarēto dzēvis vītā ir Ludzas novadā. Kotram balss tīseigiem ir viens balss par katru projektu. Katram Ludzas viesturisko centra nomam ir savs unikāls stosts un cilvēki, kas veidojuši pilsātas identitāti. Lai šos atmiņas neizbolātu, Ludzas pilsātas viesturisko centra saglabošanas un attīstības komisija uzsok jaunu publikāciju sēriju. Pirmo stostu par nomu tirgus Ilā Vīns ostā Mihaila Beržicka kodreizējo dzēvisvītu jau tagad var lasēt pašvaldēbas mājaslapā. Viesturisko kūka āku pilsātā kļūs ar vienu mozogu, tāpēc iedzēvotoju atmiņas šubrēd ir nācsverama vietēba. Ja jūsu reicēbā ir informācija, seni stosti vai fotogrāfijas par kaidu no Ludzas pilsātas viesturisko centra ākom un tū kodreizējiem saimnīkiem, aicinoja daļāties un palīdzēt dokumentēt viesturiem. Seikoka informācija rokstoti zēpostu attīstība @ludzasnovads.lv.

Liego noskaņos Latgaļas kā agorā aicināja pieizateikties daļēbai Lelijā Latgaļu tiergā. 20. Juņija Ludzas senatnēgijā Pilskolnā nozaras nosīs Lelijas Latgaļu tiergs. Aicināja pieteikt daļēbu pasaukumā un pidovot savus ražojumu uz liegotojiem. Īsnīgumā ar maksojumu uzdevumu josūtēja zēpostu kristīne.zeļuka@ludzasnovads.lv vai liga.kondrate@ludzasnovads.lv līdz 10. juņam. Tivojās kopusvātku laiks. Arī informāciju par to, kod notiks kopusvātki Ludzas novada draudžu kopsātos šimā godā var īpazētīs pašvaldības mojas lopā.

Svarīga informācija Lūdzes novada bibliotēkas apmeklātojumu. Sakarā ar remontu darbiem bibliotēka iz laiku atcerodās jaunos telpos. Lūdzā Raiņa ilā 16 pašvaldība sākas 3. Stovā zāļī, kā arī mainīts darba laiks. Turpmāk bibliotēka atvārta darba dīnos no 9 līdz 17, bet sazdiņos un svādiņos te ir slāgtā. Par godu starptautiskajai bārnu aizsardzēbas dīnai šogada 31. Maijā Kursavā nozarasinosīs sporta festivāls Pasaules bārnu dīna. Aktivitātes gimiņam un jaunīšam no 12. līdz 16. pie Kursavas kultūrviesturis centra Līču mojas. Taču sliktu laika apstokļu gadījumā norises vīta var tikt mainētā. Trešdien 3. Juņī pulkstens 12. Lūdzes novadā gaidams īpašs notikums. Lūdzes novada pašvaldības laukums portaps par Latvijas jaunatnes olimpiādes 2026 lāpas ceļojuma pīturvītu. Tas ir simbolisks un vīnojošs projekts, kura laikā olimpiādes lāpa pirms sacensēbam apceļoja Latvijas pašvaldības. Šogad Latvijas jaunatnes dāsmatu olimpiāde nozarasinosīs no 18. līdz 20. juņam Valmierā. Olimpiādī būs porstovāta 41 Latvijas pašvaldēbu komanda, kopumā buļcējot 3600 vīnu sportistu, kuri sazacensīs 28 sporta veidos. Lūdzes novada delegāciju porstovās 50 cilvēku lielā komanda un porstovās sazacensīs džudo, viglatlētikā, svorceļšanā un handbolā.

Nu, Lūdzes pilskalna jautā, kad pazaverās Skocis Vītukur pilsātas dobas azavējās ar azara mīru snīdzot jaunu elpu Lūdzes lielo ozara krostmalai. Lūdzes noda pašvaldēba aicina īdzēvotojus un visus 31. maija 12. Kopēgi sviņāt Lūdzes lielo ozara krosta promenādes atklošanu.

0: Piektdienu 29. maija 11. literārī lasījāmie latviešu literatūras sirdsapziņa Kursovas pilsētas bibliotēkā. No 18. līdz 21. Lūdzas novada bārnu un jauniešu centra aicināja uz muzikālos grupas koncertu no idejas līdz skatuvēji. Savukārt 30. maija 11. pasaukums bārnu svātki rundā no Pogosta bibliotēkā, bet 31. maija 15. Lūdzas pilsātas parkā pidīkēša koncerts muzikālīs sveicīns dzimtajai pilsātai. Lūdzas novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Lūdzas novada pašvaldības sabiedrisko attīcību speciālisti Antru Barkāni un tos apmaksoja Lūdzas novada pašvaldībā.
1: Tos bija Lūdzas novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Baznīca dzīvo no liturģijas un no tās smeļ spēku dzīvei. Pāvesta Leona 14. Vadītās audiences norise un katehēze par Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Svētais Tēvs savas pirmās enciklikas prezentācijā aicina atbruņot mākslīgo intelektu. 27. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Trešdien, 27. maijā, Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies aptuveni 20 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm, lai piedalītos pāvesta vadītajā iknedēļas audiencē un noklausītos viņa sagatavoto katehēzi. Turpinot katehēžu ciklu par Vatikāna otrā koncila dokumentiem, Svētais Tēvs skaidroja konstitūcijas Sacrosanctum Concilium nozīmi baznīcas liturģijā.
1: Enciklikā Mediator Dei godājamais Dieva kalps Pijs 12. Rakstīja: neapšaubāmi, baznīca ir dzīva locekļu struktūra, un tāpēc arī svētās liturģijas jomā tā aug, attīstās un laika gaitā mainās atbilstoši vajadzībām un apstākļiem, kuriem tā pielāgojas, neapdraudot savas mācības tīrību.
0: Turpinot šo principu, Vatikāna otrais koncils konstitūcijas Sacrosanctum Concilium ievadā atzīst, ka viens no tā pienākumiem ir īpašā veidā rūpēties par liturģijas reformu un attīstību. Koncils izvirzīja sev mērķi pastāvīgi padziļināt ticīgo kristīgo dzīvi, labāk pielāgot mūsdienu vajadzībām tās institūcijas, kas vēlas piedzīvot pārmaiņas, atbalstīt visu, kas var sekmēt ticīgo apvienošanos Kristu un stiprināt to, kas palīdz vest visus cilvēkus baznīcas klēpī.
1: Tajā vēstures brīdī īpaši bija jūtama nepieciešamība atjaunot rituālās formas, ar kurām baznīca gadsimtiem ilgi godināja Dievu un svētīja kristīgo tautu. Svētais Tēvs uzsvēra, ka pateicoties liturgiskajai kustībai nobrieda pārliecība, ko vēlāk pauda arī svētais Jānis Pāvils II, ka pastāv ārkārtīgi cieša, organiska saikne starp liturģijas atjaunošanu un visas baznīcas dzīves atjaunošanu. Baznīca ne tikai darbojas, bet arī izpaužas liturģijā, dzīvo no liturģijas un smeļas no liturģijas spēku dzīvei.
0: Lai atvieglotu ticīgajiem pieeju svētajā liturģijā piešķirto žēlastības dāvanu bagātībai, konstitūcija Sacrosanctum Concilium atbilstošā veidā norāda virzienu, kas jāiet, lai saglabātu veselīgu tradīciju un vienlaikus pavērtu ceļu tradīcijas likumīgai attīstībai. Pāvests Benedikts 16. Šajā deklarācijā saskatīja koncila tēvu reformas programmu, kas saglabā līdzsvaru starp pagātnes un nākotnes lielo liturģisko tradīciju, norādot, ka tradīcija bieži vien ir pretrunā progresam nelabvēlīgā veidā, bet patiesībā abi jēdzieni viens otru papildina. Tradīcija ir dzīva realitāte un tāpēc sevī ietver attīstības progresa sākumu. Tas ir tas pats, kā teikt, ka tradīcijas upe nes arī savu avotu un virzās uz savu ieteku.
1: Koncils atkārtoti apstiprina šāda progresa pamatotību, kas sakņojas autentiskā tradīcijā, liturģijā nošķirot nemainīgo daļu, jo tā ir dievišķi iedibināta, no izmaiņām pakļautām daļām, kuras laika ritējumā var tikt mainītas, ja tajās ir ieviesušies liturģijas iekšējai dabai mazāk atbilstoši elementi vai ja šīs daļas kļuvušas tai nepiemērotas.
0: Šādas pārmaiņas gadsimtu gaitā ir notikušas nepārtraukti, lai ticīgie ar rituālu palīdzību varētu auglīgi piedalīties Kristus lieldienu noslēpumā, kas ir kristīgās ticības pamats. Baznīcas kults ir iemiesots atsevišķu laikmetu kultūras formās, spējot tās ietekmēt un pat pārveidot. Tādējādi gadsimtiem ilgi liturģija ir bijusi evanģelizācijas virzītājs spēks. Šodien ir nepieciešams atjaunot šo enerģiju saskaņā ar autentisku un dzīvu katoļu tradīciju, tas ir saskaņā ar dinamiku, kas ved ticīgos uz patiesības pilnību.
1: Tāpēc ir saprotams, kāpēc koncila tēvi ieteica rituālu pārskatīšanu, kad vien to prasa patiesais un neapšaubāmais baznīcas labums, vienmēr to veikt ar izpratni, lai jaunās formas organiski izrietētu no jau esošajām. Visas baznīcas labā pirms katras reformas ir rūpīgi jāveic teoloģiski, vēsturiski un pastorāli pētījumi, atgādināja pāvests. Tādā veidā Vatikāna otrais koncils mudina ticīgos izvairīties no neskaidrībām, atgādinot, ka neviens, pat priesteris, pēc savas iniciatīvas nedrīkst neko liturgijā pievienot, atņemt vai tajā kaut ko mainīt. Koncila konstitūcijā minētā attīstība nekādā veidā neapdraud baznīcas kopību, gluži pretēji, tās mērķis ir to stiprināt un atbalstīt.
0: Tāpēc es mudinu visus, kas ir aicināti sagatavoties dievišķo noslēpumu svinēšanai, īpaši priesterus, kuri vada liturģiju, vienmēr saglabāt cieņu pret liturģiskajiem tekstiem un normām, cieņu, kas izriet no iekšējas gatavības un uzticēšanās Dievam, paužot pazemību viņa diženuma priekšā un patiesu uzticību baznīcas kopībai, katehēzes noslēgumā teica Leons 14. Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Pirmdien 25. maijā Sinožu zālē Vatikānā notika pāvesta Leona 14. pirmās enciklikas prezentācija. Dokuments ar nosaukumu Magnifica Humanitas ir veltīts rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Pasākumā piedalījās un uzstājās arī pats pāvests.
2: Your brothers and sisters, I want to thank all of you for being here today, for your interest. I sincerely thank those who have organized this meeting today.
0: Dārgie brāļi un māsas, no sirds pateicos visiem, kas organizēja šo tikšanos, tiem, kas dalījās savā kompetencē un pieredzē, kā arī jums, kas esat šeit vai pieslēgušies tieši saistē. Cik gan tā ir liela cerības zīme, ka mēs, neskatoties uz mūsu atšķirībām, spējām ieklausīties viens otrā. Šī viedokļu apmaiņa skaidri apliecina šī brīža nopietnību, kā arī pārliecību, ka kopā mēs spējam saskatīt mūsu laikmeta galvenos jautājumus un līdz ar to cilvēces nākotni.
1: Izšķirošos vēstures brīžos baznīca ir aicināta atšifrēt jaunās lietas evangēlija un cilvēka cieņas gaismā, teica Leon 14. Pirms 135 gadiem viņš norādīja, mans cienījamais priekšgājējs Leons 13. vēroja rūpnīcu strādnieku stāvokli viņu ģimenes, kas bija pazaudējušas savas saknes, un jaunās nabadzības formas, ko radīja straujā industriālā pārveide. Viņš saprata, ka baznīca nevar palikt malā. Šajos laikmetu griežos, kas apdraudēja cilvēka cieņu, enciklika Rerum Novarum teica savu evangēlisko un sociālo vārdu par procesā esošajām jaunajām lietām.
0: Šodien mēs saskaramies ar līdzīga mēroga transformāciju, kurai var būt vēl nopietnākas sekas. Mākslīgais intelekts jau tagad skar daudzas mūsu dzīves jomas un ietekmē lēmumus, kas veido cilvēku līdzās pastāvēšanu. Tas arī dramatiski maina veidu, kā tiek karots.
1: Tāpat kā agrākais Leons, turpināja pāvests, es jūtu sev uzticēt uzdevumu raudzīties uz kārtējo milzīgo transformāciju ar ticības acīm, ar prāta skaidrību, ar atvērtību noslēpumam un ņemot vērā trūkumu cietēju un zemes kliedzienus, kas atbalsojas manā sirdī.
0: Enciklika Magnifica Humanitas radās ieklausoties, tāpat kā to darīja Leons 13. Es uzklausīju zinātniekus un inženierus, kuri ar patiesu entuziasmu strādā pie tehnoloģijām, kas spēj atvieglot milzīgas ciešanas, politiskos līderus un valsts amatpersonas, kas neatlaidīgi meklē taisnīgus risinājumus, vecākus un skolotājus, kuri ir dziļi nobažījušies par jaunāko paaudžu nākotni.
1: Pēc tam pāvests sacīja, mani sasniedza arī citas ļoti satraucošas ziņas par arvien autonomākām ieroču sistēmām, kuras praktiski ir ārpus jebkādas cilvēka spējas tās efektīvi pārvaldīt. Es dzirdu ļoti satraucošus stāstus par algoritmiem, kas var bloķēt piekļuju veselības aprūpei, nodarbinātībai un drošībai, pamatojoties uz datiem, kurus ietekmējuši aizspriedumi un netaisnība, un es dzirdēju to cilvēku klusumu, kuriem nav teikšanas, kad tiek pieņemti lēmumi. Lēmumi, kas visticamāk radīs jaunas atstumtības un ciešanu formas.
0: No šīs ieklausīšanās nobrieda satraucoša pārliecība, kas pausta enciklikā Magnifica Humanitas. Mākslīgais intelekts ir jāatbruņo. Šis vārds ir spēcīgs, es zinu, taču izvēlēts mērktiecīgi, jo šim brīdim ir vajadzīgi vārdi, kas spēj piesaistīt uzmanību, modināt sirdsapziņu un norādīt cilvēcei ceļu uz priekšu, teica pāvests.
1: Baznīca jau sen strādā pie kodola atbruņošanās, apzinoties, ka jebkura liela tehniskā vara var ietekmēt cilvēku dzīvi, tāpēc tā ir jābūt saistītai ar atbilstošu morālo spriestu spēju un sabiedrības kontroli. Kodola atbruņošanās joprojām kalpo mieram un cilvēces cieņai.
0: Līdzīgā nozīmē mākslīgais intelekts tagad pieprasa tikt atbruņots. Atbrīvots no loģikas, kas to pārvērš par kundzības, atstumtības vai nāves instrumentu. Tāpat kā kodola enerģijai, tam ir jākalpo visiem un kopējam labumam. Lēmums par tehnoloģijām nekad nedrīkst nošķirt no sirdsapziņas un atbildības. Tāpēc negulēsim kā pārējie, pamācīja apustulis Pāvils, bet būsim nomodā. Šāda modrība šodien ir īpaši nepieciešama. Miers, kas nav tikai kara nēsamība, ir taisnīgums darbībā. Bet, kad tehnoloģijas vājina mūsu kritisko domāšanu, apdraudēts tiek pats miers. Tomēr ar atbruņošanos vien nepietiek. Mums ir jābūvē.
1: Vārds būvēt man atgādina manus misionāra gadu speru, turpināja Leons 14. 2017. Gadā valsts ziemeļus piemeklēja krasas lietus, gāzes un plūdi. Daudzas ģimenes redzēja, kā viņu māja saprīja dubļi. Tie iznīcināja arī daudzus ceļus. Tur es iemācījos, ka atjaunošana nenozīmē vienkārši aizstāt to, kas ticis iznīcināts. Tas nozīmē atjaunot saites, atgūt uzticību un no jauna modināt cerību uz nākotni. Turklāt neviens neatjauno vienatnē.
0: Enciklikā Magnifica Humanitas es pieminu Bībeles pravieti Nehemiju. Jeruzalmes sagrauto mūru priekšā viņš sapulcina mazdūšīgos ļaudis, lai īstenotu atzimšanu. Mūru tāls neattaisno noslēgšanos vai šķelšanos, bet aicina ikvienu dot savu ieguldījumu. Nehemijas centieni uzrunā mūsdienu cilvēkus. Mākslīgais intelekts var būt vēstures būvlaukums ar vienotības apvārsni, kur tehniskais progress kalpo cilvēka dzīvei.
1: Lai katrs būvētājs rūpīgi izvēlas, kā būvēt, brīdina svētais Pāvils, Viņš nebaidās no būvlaukuma, drīzāk viņš brīdina no būvēšanas bez stabiliem pamatiem. Nebaidīsimies no mākslīgā intelekta, bet pastāvīgi paturēsim uzmanības lokā jautājumu par cilvēku, modināja Leon 14. Mēs ar saviem visspēcīgākajiem tehniskajiem instrumentiem nedrīkstam būt bezrūpīgi.
0: Patiesa attīstība, saka pāvests Pāvils VI, vienmēr attiecas uz ikvienu cilvēku un visu cilvēku kopumā. Ik viens nozīmē, ka nevienu cilvēku nedrīkst atstāt digitālās transformācijas malā. Visu kopumā nozīmē, ka nevienu nevar reducēt tikai līdz produktivitātei, kognitīvajam sniegumam vai vienkāršiem datiem. Cilvēks ir apveltīts ar brīvību, viņam ir iekšējā pasaule, un viņš ir saņēmis aicinājumu mīlēt un pielūgt, ko neviena mašīna nevar aizstāt vai bloķēt.
1: Tikai ar šādu integrālu redzējumu mākslīgo intelektu var virzīt uz kopējo labumu. Tikai kopā tie, kas izstrādā sistēmas, un tie, kurus tās ietekmē, bagātākās valstis un trūcīgākās, institūcijas un indivīdi, varas centri un perifērijas, kopā mēs spēsim izveidot nākotni, kas paredzēta nevis dažiem privileģētajiem, bet visai cilvēcei.
0: Tā ir mīlestības civilizācija, par kuru runāja svētais Pāvils VI un uz kuru svētais Jānis Pāvils II tik spēcīgi norādīja kā uz apvārsni, ko mums kopā jāsasniec. Tas nav naivs sapnis, tas ir virziens, tas ir ceļš, ko Jēzus Kristus paver vēsturē. Šī iemesla dēļ baznīca ar pazemību un atklātību vēlas iesaistīties sarunās par mākslīgo intelektu. Mums nav tehnisku atbilžu, nec arī mēs cenšamies aizstāt ekspertus, bet mēs nesam gudrību par cilvēku, kas mūsu pašreizējam laikam ir izmisīgi vajadzīga. Katrs cilvēks ir unikāls un neaizvietojams. Brīvs un saprātīgs subjekts ar sirdsapziņu, spējīgs meklēt Dievu, kalpot citiem un rūpēties par mūsu kopīgajām mājām.
1: Uzrunas noslēgumā pāvests sacīja, tāpēc es aicinu visus baznīcas un cilvēku saimes locekļus. Mācīsimies ieklausīties viens otrā, drosmīgi stāsimies pretī šī laika izaicinājumiem un sadarbosimies, lai veidotu cilvēcīgāku un brālīgāku sabiedrību. Iznākot šai enciklikai Magnifica Humanitas, lūdzu, apņemieties palikt nomodā un kā cerības meisteri turpināt darbu mūsu laikmeta būvlaukumā, lai augšām cēlušā Kunga Jēzus gars atbalsta mūsu kopīgo darbu. Es uzticu ikvienu no jums mūsu mātei Marijai. Viņas Magnificat dzied par Dieva lielumu, kurš paaugstina pazemīgos, lai viņa māca mūs atpazīt katra vīrieša un sievietes patieso lielumu mīlestībā un kalpošanā, lai Kungs dara auglīgu šo lielo darbu, ko šodien uzticam viņa žēlastībai, ļaujot mīlestības civilizācijai sasniegt vēsturē savu briedumu. Pār jums visiem no sirds piesaucu viņa svētību.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Rūžu kruņs visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva un dāla un svātogura vordā, amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tup tavs vords, lai atnāk tova valstē, bet tova vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniešu maizi dūd mums šudin un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Otro daļa – gaismas noslēpumi. Pirmais noslēpums – kunga Jēzus kristēšana Jordanā. Tamā laikā judejas tuksnesī pasirodē Jons kristētojs, kurš sludinodams sacēja. Atsegrīzitēs no grākim, aiz to, kad abusu valstē bar tevu. Šis ir tas, uz kur atsateic pravīša Isaija vordi. Saucie bols tuksnesī, gatavojot kungam ceļu, taisnas darītiem stegas. Pats Jons bija gierbīs kamieļas polu valdumā i apsajūzīs ar rodas siksnu, jo barēba bija sisene i meža mats. Jeruzalemes visas judējas i Jordanas apleicīne gojpījo un piemūtnojo kristēbu izzina savus grākus. Redzādams, ka pie jo ir daudzi farizeju i sadicēju pieimt kristēbu, iestim sacēja. Jūs čilsku dzimums, kas jūsim apgalvoja, ka izbiegsit no borguma, kas tevajās? Dūdi to cīnēgus no grākim atsegrīšanos augļus un neapgalvojot paši sev, mums Ābrahams ir tāvs. Es jūsim saku, ka divs no šim akmeņim spie Ābrahamam izsaukt bārnus. Ciers ir klotu pie kūka saknem. Tātad ik viens kūks, kas nedot labus augļus, tiks izcirsts un īmasts gunī. Es jūs uz Kristu ar jūdini, atsegrīšanā no grākim, bet tas, kas noks pēc manis, par mani ir spiecēgoks. Un es nāsu cīnēksam atrēsēt kurpis. Jis jūs uz Kristēs ar svātu goru guni. Jis savu kulu tēries ar vietekli rūkā, kvīšus sabier savus rūdūs, bet palavas sadedzinos nadzīstūšā gunī. Tūlaik atgoja Jēzus nu Galilējas iz Jordanu pie Joņa pieimtnījo kristēbu, bet Jons neļovi sacēdams, man vajag nu tevi stapt kristētami tunots pie manis. Bet Jēzus atbildādams sacēja, ļaunīs tagad, todēļ, ka mums pīkrēt visu, kas ir pareizs izpildēt, un esam atļovi. Pēc kristēbas Jēzus tūlien izgoja niūdiņa un rauk jam atsaviera dabasi, un es redzēju dīva goru, kā bolūdi nuējam i nūsalēžam uz sevis. Un no dabasim atskanē bolus. Šis ir mans nūmīļotais dāls, kas man cīši pateik.
3: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dūd mums šudiņ un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
3: esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
3: Marija, bezpirmdzimto grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
4: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Otrais noslēpums. Jēzus atceklošana kozos Kānā. Tamā laikā Galilejas Kānā bija kozas, un tur bija arī Jēzus mote. Kozos bija ilūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pietrūka veina, Jēzus motejam sacēja, jam nav veina. Jēzus atbildēja, sevīt, kāda man un tev daļa par to. Mūna stunda vēl nav pīnokuse. Tad, jo mote sacēja kolpim, darīt visu, ko jūs jūs jums teiks. Un tie bija seši akmeņa trauki ūdeņam nolikti jūdu šķēstēšanos vajadzībam. Un katrā no tam ītilpa divi vai trīs māri. Jēzus jums sacēja, pīpildi traukus ar ūdeni, un ītos pīpildē līdz pat molom. Tad Jēzus jums sacēja, smelit tagad, un nesit galda porziņam. Un jāiznesa. Kot ūdeni, kas bija povās par veinu galda porziņs nūgaršoja, un nazanodams, no kurienes tas cielīs, bet kolpi, kas smieli ūdeni to zinoja, jis pasauca leika vaininiem sacēja. Kotras cilvēks vispirms liek labu veinu, un kot jau rīt dzāruši, tad mūs vērtēja gokū. bet tu labu veinu taupē dešam. Tādu sokumu brēnumim Jēzus izdarē Galilejas Kānā, atklodam savu gūdeibu un jo mocekļi jam īticēja.
3: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bienu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
3: Marija, bezpirmdzim to grāka ījim to.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mūsu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – diva valstības sludinošana un aicinājums atsigrīst. Redzādams ļaužu pulkus, Jēzus izkopa kulnā, un, kad atsasāda, pijopīgojo mocekļi, un jis atdarīja savu muti jūs mocēs atsēdams. Svietēgi gurā nabadzēgi, aiz to, ka jim pīdar dabasu valstība. Svietēgi noskumušī, aiz to, ka jī tiks īprīcinoti. Svietēgi lānprotēgi, aiz to, ka jī imantos zemi. Svietēgi olkstūši un slopstūši pēc patīsēbas, aiz to, ka jī tiks pasētinoti.
3: svietek žalsirdegi aiz to, ka jī tiks apžāloti. Svietegi sirdškeistī aiz to, ka jī dīvu redzēs. Svietegi mīra darētoji aiz to, ka jī tiks saukti par dīva bārnim. Svietegi taisnēbas dēļvojotī aiz to, ka jām pītra dabasu valstēba. Svietegi esit, kaut jūs uz manis dēļ necenos, vojos, un visādus ļaunumus netaisnēgi

0: Pilsētā spēdātu. Tā lai spētu ļaudim jūsu gaismu, ka tie redzētu jūsu labos darbus un slavētu jūsu tāvu, kurš ir dabasūs. Ik viens, kurš šos manus vārdus dzirt un jūs pilda, ir pīlēdzinājums gudram cilvēkam, kas uzceļ savu mojus klins. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird, bet tos napilda, ir liedzēks nagudram cilvēkam, kas uzceļ savu moju smilgts. Leita goza, rūča skrieja, vieja šalca un drozēs preču moju un jā sabruka, un jūs sabrukums bija lels. Un, kad šitu runu Jēzus beidza, ļaužu pulki cieši brainojas no jo mocēbas. Todēļ, ka jūs mocēja kā tis, kam ir vara, bet ne tā, kā jūs raukstam mocētī un farizēji. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valsteība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišku maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griesinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzēja gatava žāls sirdība.
0: Ceturtais noslēpums.

0: kapums, Kristus porsavēdo šo no tabora kolnā. Jēzus paiemi sev liedza Pīteri, Jākubu un jo broļi Joni, nūveda jūs nūmaļa iz augsta kolna. Te jis jūs prīš kā porsavēdoja. Jo vaiks spūžokai saule, jo driebes palika boltiskai gaisma, un rauk jim pasurēdēja Mozus un Elijas ar jū runājūt. Tot Pīters sacē Jēzum, kungs, mums labi tā būt, ja tu gribi pataisēšu te trēs teltis, vīnu tev, vīnu Mozum un vīnu Elijam. Kuliecis tā runoja, rauk jūs apklojas pēdūšs mokūns, un nu mokūņa atskanīja bolus sacēdams. Šis ir mans numīļotais dāls, kas man labpateik, jo klausit. Tu izdzirduši mocekļi pakritis savu vaigai cīšu nūsabeida. Pīgojas klot, Jēzus pīsa skorījim un teica, celitēs augšā un nasabeistit. Tī, pacāluši savu sacis, neko cita neredzēja, kā vien Jēzu vīnu pošu. Nuējot no kolna, Jēzus jums sacēja, nastostiet nekam šos parodēbus, kuļē cilvēka dāls pīsa ceļus no maruņiem. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūtēkai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestīj mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griesinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bezpundzimto grāka ieimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami.
0: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurum visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Pīktais noslēpums – Euharistijas iedibinošana. Pirms Lieldiņas svētkiem Jēzus redzādams, ka tevojas jo stunde no šo pasauļa aizīti stāvu, nūmīļojas savējus, kas iz pasauļa beja, nūmīļājus līdz kolam. Vakariņu laikā, kot valns Judases seimaņa izskarota dāla sirdī, beja īmetis nūdūmu jo nūdūt, Jēzus zanodams, ka tāvs visu ir atdevis jo rūkos, un ka no dīva izgoja, un otkon īt uz dīvu atpakaļ, pīsacēlīs no vakariņu, no vilka viestrābis, un paiemis dvīļa apsajūza. Tad pīlies bļūdā iūdini, soca mocekļi mozgot kojas, un ar dvīli, ar kuru bija apsajūzīs, slaucēja. Nomozgojasim kojas un afilces savas viestrēbis, jis atsisāda pie golda un sacēja. Vai saprotīt, ko es jūs un padarēju? Jūs mani saucit par mocētojam kungu, un labi sakot, es tas esu. Tātad, ja es mocētos un kungs nomozgoju jūs un kojas, tad arī jūsim ir pienākums cecetam kojas mozgot. Es jums devu pīmāru, ka arī jūs tā darētu, ka es jums izdarēju. Patīšu, patīšu es jūs jums saku, ne kolps ir lieloks par kungu, ne siltnis par to, kas jūs siltēja. Jo jūs šito saprūtit un saskaņā ar to darēsit, tad jūs esat svietēgi. Kolēc vēl jībēja pie golda, Jēzus paēmis maizi, lauza un deva mocekļim sacēdāmas. Iemit un iedit, te ir mana mīsa. Tad paēmis bikiri, pasateica un sniedzējam sacēdāmas, dzeret no jo visi. Jo šis ir mans jaunos derības sašņu bikirs, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pidūšanai. Bet es jūs jums saku, ka no šo laika vairs nadzeršu no šo vēnu guloja augļa līdz tai dīnai, ko līdz ar tu jums no jauna dzeršu sava tāva kienestī. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestīj mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griesinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu snainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es teicu uz Dievu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vienīgo dēlu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gore, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata kristā pīkolts numirs un paglobots. Nokopis seļnē, trešajā dīna augšana cielīs, uzkopis debesīs siet pie Dīva visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīnis es atnokstīsot dzēvūs un maršūs.
1: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšana cēršanos un neužēgu dzīvošanu. Amen.
0: Litanie visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leisum.
3: Kriste leisum, Kirie leisum.
0: Kristu klausimus.
3: Kristu uzklausimus.
0: Dīvs tāvs nu dabasim.
3: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētoj.
3: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
3: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadēba viens dīvus.
3: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Svāto dīva dzemdētoja.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunava.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Jēzus Kristus mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Baznēcas mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Žālsirdēbas mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Dīva žielistēbas mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Cerēbas mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Visu teiroko mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Visu škeistoko mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Nanūzīdzēko mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Visu dijaunavēko mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Mīlēgo mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Brēnēgo mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Visu gudroko jaunava.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Varēgo jaunava.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Žēlēgo jaunava.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Taisnēbas spūguļs.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Gudrēbas krāslis.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Cīnējamais trauks.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Sevišķas dīva kolpošanas trauks.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Goreigo rūze.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Zalta noms.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Derēbas skreine.
3: Lēdz dīvu par mums.
0: Dabasu durvas.
3: Lēdz
0: Reita zvaigzne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinieku glābēja,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Kristicēgūs paleiks,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Patriāhu kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Izzinieju kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunovu kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātūs kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Bezpirmdzimto grāka īimto kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasūs uzimto kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Mora zemes kienenīne,
3: lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
3: atlaid mums, Kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
3: uzklausi mūs, Kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
3: apsažāloj par mums.
0: Zemtova patvaruma, steidzamēs svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūs izglob slavēgo un cvietēgo Jaunova, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbuldātoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priškā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja.
3: Lai mēs Kristus apsūlējam un toptu cīnīgi.
0: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tev lūdzam dori, lai mūsu Tavu kolpudu viesļu un mīsavus atbūtu vasala, un ar slavējumos visu svātokos jaunovas Marijas aizbildēbu. Mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotus mūžēkā dzīvē caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
3: Āmen.
0: Lūkšanu svātējam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tovas visu svātokos liegavas palīdzību pīsaukuši, arī Tovas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas Tev vīnu ar bezvainēku Jaunovu Dīva dzemdētoja, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kādu Tu rūpies par bierneņu Jēzu, mēs Tev pazemēgi lūdzam. Pasērži ieliek uz mumtomu, kas atpiecā Kristus kungāšne. Un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu postovnīcēbu. Sargoj, rūpēgais svātos ģimenes sargs izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus visu durgokais stāvs no ikvīnas sasamaitošanas un moļdim. Stiprinā mūsus visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spāku šumā karā pretim sebes goru. Un kā citkot tu izglobi bierneņu Jēzu no draudūšumiem brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu Dīva baznēcu no īnērdnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzem mūsus visus savu pastojīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti varētu dzīvēgi dzīvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Āmen. Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā. Āmen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11. dīnā.
1: Latgoles radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministra Raimonda Čudara vadībā 42. Ministru kabineta darbības laikā īstenoti būtiski pasaukumi reģionālos attīstības, digitālos un transformācijas un dobas aizsardzības jūmos. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Raimonds Čudars uzsver, ka šimā laikā ministrejam darba centrā bija trejas savstarpēji saistīti prioritāri virzīņi. Droša un stipra valsts līdzsvarota reģionu attīstībā un mūsdīnēga cilvēkiem pieejama porvaldība. Pieejamot lēmumus svarīgākais vienmēr ir bijis tīsiskums valsts drošība un ilgtermiņa īgūmas sabiedrībai. Arī situācijos, kod napīcīšami sarežģēti un nepopulāri lēmumi. Ir izstrādots un apstiprināts rēcēbas plāns Latvijas austrumu pīrūbežas ekonomiskajai izaugsmai un drošības stiprinošanai 2025-2027. Godam. Plānots radēt vismaz 1800 jaunas darba vietas, samazinot bezdarbu, piesaistēt privātos investīcijas vismaz 56,9 miljonu eiro apmērā, kā arī Valsts un Eiropas Savienības fondu investīcijas vismaz 283 miljonu eiro apmērā. Tāpat paredzēts arī stiprinot cilvēku resursu noturēbu un mazinot depopulāciju reģionā. Raimonda Čudara vadībā vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja pieņēma lēmumus par Rāzeknis valsts pilsētas pašvaldības dūmes priekšsādātoja Aleksandra Bartaševiča, kurš nesajāma pielaidi valsts noslēpumu atstodinošanu, stiprinot atbildēgu un tīsisku pašvaldības porvaldību. Tāpat pieņemti lēmumi ilgtspējīgas teritoriju attīstības veicinošanai, to daļī paturot Bauskas un Preļu novada teritoriju plānojumus pret tīsisku atjaunēgu energoresursu ražošanas ierobežojumu dēļ. Vienlaikus uzsokts darbs pie pašvaldības finanšu izliedzinošanas modeļa pilnveidis. Tāpat ministrejā stingri uzraudzēja pašvaldību augstoko amatpersonu atbilstību pielaidis valsts noslēpumam par asējbumu. Levonu pirmajā vidusskolā pirmo raizi pasniegtas Andreja Eglīša Latviešu Nacionālo fonda izaugsmes stipendijas. Tos sajāma 10 skolas audziekņi, kuri mocēbu goda laikā aplīcinojuši mierktīcēbu, centēbu un personēgu izaugsmi. Stipendijas skolānim pasniedza Māra Strautmane, Andreja Eglīša Latviešu Nacionālo fonda Valdis Porstove. Jos klātbūtne Leivonu pirmajā vidusskolā šimā dīnā pīškēra notikumam īpašu nozēmi, jo fonds jau 10. Gadu sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas bārnu un jauniešu un skolu atbalstēšanā un no arī Leivonu novodā. Andreja Eglīša Latviešu Nacionālais fonds dibinots trimdā Stokholmā ar mierki stiprinot latviskumu, saglabot Latvijas brevēbas ideju un sniegt atbalstu latviešu sabiedrībai. Sastajā juņī atpūtas kompleksā Rāznes līcis Rāzeknis novadā nozarasinosīs tradicionālos pludmaļas volejbola sacensības. Daļībai sacensībos aicinotas komandas vērīšu un sīvīšu grupos bez vecuma ierobežojuma, kā arī vērīšu un sīvīšu grupos vecumā no 45 gadiem. Sacensībos piedalīsies spēlētojiem līdz 18 gadu vecumam atbildība par jo daļai būzajamās vacoki vai likumiskī porstovi. bet vācumā grupā 45 plus komandās pieļēja 3 daļēbnīki. Komandu pīza teikšanos lēc 5. juņa 2017 rakstot iz e-postu ainars.kaupus@rezeknesnovads.lv. Vairāk informācijas un sacensību nolikums rezeknesnovads.lv.
1: Laika ziņas.
2: Valsts teritorijā turpinos veidoties gubu ļeita mokuņi un brežam galvenokot valsts austrumos gaidams arī ļeits. Atsevišķi mokuņi ņesis arī nagaisu. Ziemeļrītumu ziemeļu viejs brazmos sasniegs 15-19 metrus sekundī un gaisa temperatūra šodien būs plus 11 plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Kristus ir jaunos derības vidutojs, un jam ir naporejoša priestereiba, jo jis paliek uzmilžim. Dieva tāva un dāla un svāto gruvordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Proļin mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vaine, vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsas broļi un mosas, aizlūk par mani, Konga mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdojas mūsu grākus, lai mūs ievet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Gūds Dīvam augstumos un mīrs ir zemes labas gribas cilvēkim. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lielē ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs dabasu karali, Dīvs visvarenais tāvs, Dīvs vienzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi Kungs, Tu visaugstais, Jēzu Kristu, ar svāto goru, Dīva Tava gūdeibā. Āmen. Lūksimēs. Dīvs, Tu savas majestātes slavai un cilvēces glopšanai, savu vienīgo dālu es īcēlis par augstu un mūžīgo prīsteri, dūt, lai jo izvēlātī sakramentu dalētoji, spēj dedzēģi pildēt tīm uzticāto kolpojumu. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar Tevi dzēj un valda svāto gura vienībā, Dīvs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasu jums no vēstules ebrejiem. Brāļi, grekus nav iespējams atcelt ar vēršu un āžu asinim. Tāpēc, ienākdams pasaulē, Kristus saka, upurus un dāvanas tu neesi gribējis, bet esi man radījis miesu. Dedzināmie upuri un upuri par grēkiem tev nepatika. Tad es sacīju, lūk, es nāku. Grāmatas sākumā ir rakstīts par mani, lai es izpildītu Dievs tavu gribu. Iepriekš pateicis, upurus un dāvanus, dedzinamos upurus un upurus par grekiem tu nesi gribējis, un tie tev nepatika, lai gan tie tika nesti saskaņa ar likumu. Pēc tam viņš saka, lūk, es nāku, lai izpildītu tavu gribu. Viņš atceļ pirmo upuri, lai nodibinātu otru. Pamatojoties uz šo gribu, mēs esam svētdarīti ar Jēzus Kristus miesas upurēšanu reizi pār visām reizēm. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

Grāmatās tīstoklī rakstīts par mani, pildīt tavu gribu mans Dievs ezvēlos. Un tavs likums ir manā sirdī, es sludināšu tavu taisnību lielā draudze, lūk savas lupas es neaizvēru, kungs tu zini. Lūk es nāku pildīt tavu gribu, tavu taisnību es

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tot Jēzus ar jīm aizgoja uz dorzu, kas tiek saukts par Ģetzemeni, un mocekļiem sacēja, pasēdit šeit, kolēdz es tur aiziešu un liukšos, un paēmis savu leidza Pīteri un obus Zabadeja dālus, jis soca skumt un baiļotīs. Tot jis tim teica, mana dviesele ir noskumusi leidz novei, palicit šeit un esit ar mani nūmūdā. Un nadaudz pagojis uz prīšku, jis nokrita uz savu vaiga, liukdamīs un sacēdams. Mums tāvs, jo tis ir īspējams, tad lai šis bikers paīt man garum, tomēr ne tai, ka es gribu, bet gan tai, kai tu. Un jis atnoca pie mocekļim, un atrada jūs guļam, un jis sacēja Pīteram, tai jūs naspējat vīnu stundi būt ar mani nūmūdā, esit nūmūdā un liudzitēs, lai jūs naīkristu kārdinošanā. Gors gan ir dedzeigs, bet mīsa voja. Jis ūtreis, otkun aizgoja un liudzēs sacēdams. Mums tāvs, jo tis navar paīt man garum, ka es tu nadzartu, tot lai noteik tova grība. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un ģilu vārdu liecēšu mūsu vainas. Tur ģibroļi un mūsas. Šodien mēs svinam mūsu Kunga Jēzus Kristus augsto un mūžēgo prīstara svātkus. Šī svātka ir salīdzinoši jauni. Tie ir īdibinoti 2013. Godā. Tos īdibinoja pāvests Benedikts 16. Noslēdzot prīstareibas godu. Kristus ir īdibinojis prīstareibas sakramentu. Ja nebūtu šo sakramenta, tad nebūtu arī Eukaristijas. Tikai prīsters var svinēt Eukaristiju, kurā mēs varam pieimt pašu Kungu Jēzu zem maizes un vēna zēmēm. Pāvests Benedikts 16. Uzsvēra, ar prīstara starpnīcēbu Kristus kļūst klotusūšs mūsu vidā un darbojās mūsu labā. Kristus augsto prīstara sirds ir atvārta mums. No šos dīvišķos sirds izplūst mīlestība, kas pārveidoja pasauli. Pazeteicūtīs prīstarim, kuri darbojās Kristus personā, tiek atlaisti grāķi grāksūdes sakramentā. Prīstari nodrošināja tū, ka cilvēki var saimt arī citus sakramentus, kristeibas, slimnīku sakramentu. Tādā veidā cilvēku dvieseles tiek svādreitas un sagatavotas mūžīgajai dzīvei. Prīstars tivinoja cilvēku uz dīvam un palīdz jīm īt patikumu ceļu. Tikai prīstars darbojās Kristus personā, kot jis sludinoja dīva vordu, tot pats Kristus uzrunoja cilvēkus. Dzieržot dīva vorda skaidrojumu, cilvēks pordūmoja, kas vēl ir jodara savā goreigajā dzēvē. Prīstara uzdevums ir rodēt cilvēkam ceļu uz dabas valsteibu. Prīstars sludinoja nevis teoriju, bet gan to, ko arī pats pīdzēvoja savos attīcēvos ar dīvu. Psalmā dzirdējam vordus, es sludinoju tavu uzticēbu un palīdzēbu. Kad prīstars sludinoja dīva vordu, jis uzsver tū, ko arī pats cenšas realizēt savā dzēvē. Kristus ir paraugs visiem cilvēkiem, tāpēc, ka jis izpildēja pilnībā tū, ko mocēja citim. Jis mocēja ļaudis, kai jozareikujās, un pats to apstiprinoja ar savu reicēbu. Kad jis mocēja ļaudis, kas varēja ir liuktīs, jis pats goja un pavadēja laiku liukšanā. Jēzus pilnībā izpildēja sava tāva gribu. Arī mēs esam aicinoti ņemt pīmāru no Jēzus. Prīstara un arī kvīna cilvēka uzdevums ir lūgtīs dažaidos bazneicas un visas tautas vajadzēbos, lūgtīs gan par dzēvajiem, gan mirušajiem, un svarīgi arī lūgtīs par aicinojumiem uz prīstareibu, un rūpētīs, lai būtu šie aicinojumi. Kaidā bazneicas dokumentā ir teikts, ļoti daudz šajā ziņā var darīt ģimenes, kuras ir ticēbas, mīlestēbas un dībiebas gora dzēvinotas. Taida vide ir labvielīga, lai spātu saprast dīva gribu. Arī dažaidi pasokumi, kas tiek reikoti draudzēs, var palīdzēt atsasauktīs šim aicinojumam. Šos dienas lasīmos tiek runots par dīva gribas izpildēšanu. Pirmajā lasījumā ir izteikti vordi – Lūkas noku, lai izpildētu tavu gribu. Evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus lūdzēs ar vordim, lai tava griba noteik. Šī lasīmi mūsu pamudinoja savas vēlmes un plānus saskaņot ar Dīva gribu. Lūk, lai Dīvs palīdz saprast, kaida ir jo griba mūsu izvēlēs. Svinot mūsu Kunga Jēzus Kristus augsto un mūžēgo prīstara svātkus, mēs esam aicinoti pordumot, cik svarīga lūma mūsu dzīvē ir prīsterim. Esam aicinoti lūgtīs par prīsterim un lūgtīs arī par aicinojumiem uz prīstareibu un pēc savam īspējam rūpētīs, lai būtu šie aicinojumi. Āmeni.

0: Vīnosimies kopējā lūgšanā par visiem, kas atbildējuši kunga aicinājumam, sekoja maņ, lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, lai Dievs bogoteģis vietai un voda jūs kolpojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par ģimenem, lai kunga svieteiba īnok timos, lai Dievs sorgoj laulotu mīlestību un nostiprinoj saskaņu starp vecokim un bārnim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visam tom vītom pasaulī, kuras plūsa karš un ir tīpaši par Ukrainu. Dievs apturi karadarbību, atjaunoj taisnīgumu un dzīdinoj salaustos cilvēku dzīves.
1: Mēs

0: teibu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par visiem tiem, kam ir vajadzīga evanģelizācija, par ticēbas Jēzum Kristum atjaunošanu un patīsū kristiešu dzēves deksmi.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs spētu saprast un izpildēt Dīva gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Visvarenais Dīvs, stiprinoja mūs un ikvienu cilvēku ceņā ar grāku, dovai savu žielistēbu, lai pasaulī atzimst patīsas ticēbas, cerēbas un mīlestēbas gors. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tavs dēbis esam sajāmuši maizi, ko tu parēm, šo zemes un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.
0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tavs dēbis esam sajāmuši vainu, ko tu parēm, Vēnu kūka un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par gorīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.
0: Kungs piemās pasaules.
2: Lildi taisa broļa un mosas, lai Dievs ir svarnais tāls, pijam munu un jūs sūpurī.
1: Lai kungs pijam šūpurī nu tavam rūkom, par gūdu un slavi savam bordam, par lobu mums un visai savai svātajai bazneicai.
0: Kungs ļaun, lai mūsu vidutojas Jēzus Kristus, padarošos upurdovanas tev pateikamas, Lai ar sevi upurē tev mūs, kai pateicēbas upuri, kas zevi un volda mūža mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnēgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnēģi, pareizi un pestēšana nasūši. Ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu svāto gora svaidējumā savu vīnsmušo dālu īcēli par jaunos un mūžīgos derības augstu prīsteri un neizsakamā labvielībā noteici, ka jo vīnīgo prīsterība pastovēs Tavā baznēcā, jo jis ne tikai vainagoja atpiertu tautu ar karaliskos prīstereibas cīni, bet savā broliskajā labestībā arī izavielēja cilvēkus, kas rūku uzlikšanā saņem leidzdelību jo prīsteriskajā kolpojumā, jo vordā tī pastovēģi atjaunoja cilvēku dzimuma atpestēšanas upuri, sagatavojot tojim bārnim leldīnu mīlestu, jī voda tavu svātū tautu mīlestībā, ādinoja to ar vordu un palīdz tai atzimt sakramentūs, Uparējot savu dzēvi tev un broļu pestēšanai, jītīcās leidzinoties Kristus attālam un snāc tev namiteigu ticēbas un mīlestēbas līdzēbu. Todie kungs, leidz ar eņģeļim un isim svātījim, arī mēs tevi slavējam prīcēģi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spūku dīvs, debes un zeme, ir tavas gūdības pilna, Osanna augstumūs, svietīgs, kas nok kunga vordā, Osanna augstumūs. Kungs, tu esi patīsi svāts, un pelnēti tevi slavēj ikvīna tava radība, jo caur

To dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai nu saules lākta līdz pat rītam, te nastovam vordam te ir upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru un labvielīs svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šūs noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēma maizi un tev pasateikdams svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņuma viņš paņēma biķeri un to pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos drēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Vilkticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot to dēla pestejošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzeivu un svātu upuri, uzlūkau lūdzam savus baznīcas pīnesumu un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai to dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gura piepildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
2: Viņš, lai mūs padara par mūžīgu dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Taviem izvēlētajiem, vispirms ar vissvētāko Jaunavu Māriju, Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzepu viņa slīga vaini, ar Taviem svētajiem apustuļiem, godpilnajiem mocekļiem, ar šīs zemes aizbildni svēto Meinārdu un ar visiem svētajiem, kura aizbildnībā ļauj mums cerēt uz Tavu nemitīgo palīdzību. Mēs Tavi lūdzam, Kungs, lai šīs mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Labvēlēja stiprināt ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas sveceļo virs zemes, lai ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni, visiem bīskapiem un garīdzniekiem un visu Tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņa ar Tavu gribu stāv Tavā priekšā. Labais Tēvs žalsirdīgi pulciņi pie sevis visus savus izklīdušos bērnus. Mūsu nomirušos brāļus un māsas un visus, kas bija Tev patikami un ir aizgājuši no šīs pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar viņiem mūžīgi skati Tavu godību, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labo.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, Tev dīvam visvaranajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss guds un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā, vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīsi apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu, Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīs tei dovot mīru un vīneibu, kas dzeiv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu goru.
3: Nezisi citam mīra zēmi.
0: Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
4: Kungs Jēzu Kristos, mīs našu pieimšana, lai tevinē man nevestīsim pazinošanai, bet un to žalsardībā, lai sargu un dzīdinoj man tviesa un mīsu.

0: Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna driesele kļūs vasala.

0: Lūgsimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai mūs dzīvino dievišķo hostija, ko esam upurējuši un pieņēmuši, un lai vīnot ar tevi mūžīgā mīlestībā, nesam navaistūšus augļus, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietei visvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žēlestība, lai jūsu pavadā.
1: Pateicība.

0: Lai tu cienīts un godināts visvētākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cienīts un godināts visvētākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cienīts un godināts visvētākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica trešdien 27. Maijā kopā ar kolēģiem parlamentā uzņemot Amerikas Savienoto Valstu kongresa palātu, porstoju palātas lūcekļus, izteica pateicību ASV kongresam par spiecīgu atbalstu Baltijas valstīm. Mēs augstu vērtējam ASV viesturisku lūmu Latvijas drošības stiprinošanā un esam pateicīgi par namainīgi spiecīgu atbalstu. Latvijai un Baltijas valstīm ASV kongresā. Cīšo sadarbība tūstarp atbalsts Baltijas drošības iniciatīvas ītvaros ir būtiski ietekmījusi Latvijas drošību un aizsardzību, uzrunājot kongresmeņus sacāja Zanda Kalniņa Lukaševicā. Parlamentārīši porunoja sadarbības padziļināšanu aizsardzības, energetikas un augsto tehnoloģiju jūmā. Vienlaikus sarunā tika akcentēta napīcīšamība saglabot atbalstu Ukrainai un īpašu uzmanību veltēta Krīvijas aizstinotiem hibrīdu uzbrukumiem, sabotāžas aktiem un dezinformācijas kampaņom. Uzsverot izcilo parlamentāro sadarbību puses izcēļa savstarpējo kontaktu nozēmi, tūstarp kongresmeņu un kongresa padomnieku vizītis Latvijā, kā arī saimas deputātu tikšanos ar kongresmeņiem Vašingtonā un citvīt.

0: Daugavpils vīnēbas noma tradīciju moja un folkloras dzīsmu un deju kūpas vātra kļuvušas par nozēmēgu daļu no jauno Eiropas padomis kultūras ceļa dzīdošanas mantojuma ceļš, jeb Singing Heritage Road, kas ir šo godā maijī Luksemburgā īgūs oficiālu Eiropas kultūras ceļa sertifikāciju. Dzīdošanas mantojuma ceļš apvīnoja Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lītovu, izceļot dzīdošanas tradīcijas, kā dzēvu Eiropas nemateriālo kultūras montojuma daļu. Latvijā dzīdošanas montojuma ceļš šķērsoja Latgaļi, kura Daugavpils vīnēbas noma tradīciju moja kļuvusi par vienu no nozēmīgākajiem punktiem jaunajā Eiropas kultūras ceļā. Jauno Eiropas kultūras ceļa sertifikācija ir ilgstoša un mirktīcēga un starptautiska sadarbībā balstēta darba rezultāts. Folkloras kūpas svātra daļēbnīku veidoto bidrēba iniciatīvu un kompetenču atbalsta centras un vīnēbas noma tradīciju moja kopā ar sadarbības partnerim izasaistājās asociācijas Singing Heritage Road ir dibinošanā un vairoku godu garumā lēdza darbojos ceļa idejas attīstīšanā, partnerības stiprinošanā un kūpēgā virzēbā iz Eiropas padomis kultūras ceļa sertifikāciju. Maijīnu pulkstens dasmetim līdz 20. Tiks slāgts Jēkabpils novada Krustpils pogosta autoceļā Prīžu avēnija Šaurītis pūsmas. Autoceļš tiks slāgts sakarā ar to, ka notiks malno saguma uzklošanas darbi. Ceļas liekšanas laikā pa maršrutu Prīžu avēnija un Brāslavas īla nakursjās 9. Maršruta sabiedriski transports. Sabiedriskais transports kursās pa autoceļu A6 līdz Pīturai Kalmētis.
1: Laika ziņas.
0: Valsts teritorijā turpinos veidotīs gubuļeita mokoņi un brēžam galvenokot valsts austrumos gaidams lēts, atsevišķi arī nagais. Ziemeļrītumu ziemeļu vējs brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī un gaisa temperatūra šodien būs plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

Laba diena, mīļie draugi! Latgales radio klausētoji šajā skaistajā, saulēnajā, vējainajā dienā, nu jau ceturtdiņā 28. maijs. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus, mēlus un gaišus sveiciņus.

šodien saule skaistos, bordas, svātkus, sviņa Vilhelms un Vilijs. Daudz laimes gaveļniekiem svātkus. Tāpat šodien jūsu reicēvā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši varat zvaņāt un izmantot īspieju, lai nosūtāt kādu gaišu vai sirsnēgu sveicīņiem.

Bet pirmais ir šodien dienas sveiciņas ceļoja skaistā lielā dzimšanas dienā. 99 gadus šodienas viņa Paulīnā Rīkumā Pūšmucovā. Ja ir svietēba draudzī, uzticēks bolsts, stiprīs pamats, zelta fonds. Ja ir pīmārs, kaipa dzēvīti ar gaišu prīku, labam dūmam, ticēbu un pateicēbu dīvam. Tante Paulīna sokam lelu paļdis par namitēgijom lūkšanom, padomu un pamudinojumim uz ticēbu dīvam. Melo tante Paulīna, no sirds vieļajam, lai Dievs stiprinoj, dod labu veseļēbu, spāku izturēbu, lai ikdienas īprīcinoj pošu tivoku cilvēku uzmanēbu atbalsts un rūpis, lai kungs bogotēgi svietē ar mīļestēbu un mīru. Sveic Pūšmucovas katoļu draudzā un prāvests Ontons Justs.

sirsnīgiem mēlis sveicīņi ir šodien, lai ceļojas pošmacavu, kur savu dižo 99. Dzimšanas dienu sviņ Paulīne Rīkumā. 99 ir skaists un apzinīgs dzēvis gojums. Paldies par tavu dzēvis gudrēbu, pīredzi un mīļestēbu, ko asi snīgusa gan tivīm, gan arī apkortējīm. Lai katra dīna tev nas mīru, gaišas dūmas, stipru veseļēbu un daudz, daudz laimis. Sveciņus sūta un mēliju mēlis veic mētā ar gimiņi, mozbārni un mozbārni.

0: 6-4-6-2, 1-1-1 pīcī telefona numurs sveicīņam tīši jāēterā. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, valdīna. Nu, es sveicu to cilvēku, kurš ir nudzēvojis 99 gadi ar divas vietēm. Es jau nepazīstu, bet ļoti patiekams skaismuši, lai jādabas gaismoti, turpmokie dzēstili. Bet šodien es gribu pasateikties sakarā ar to, ka mēs aizvakar bijām pasienā 26. Gribu pasateikt Vitalijam Filifonikam, draudzes pāvestam, kurš ļoti svinīgi turēja aizlūgumu misēti cerebrā. Daļā svētos sakramentus. Arī prīsteris Bernāns viena Daugavpils ar savu komandu atbrauc. Ja ļoti patiekamāti būt. Pirmā svārdarušā vītā, kur tu saņem tik daudz emociju, tik daudz pasaulumā, ka tu esi gandrīz spējīgs lidot, kaut gan tev fiziskie spāki tādi ir, kādi ir, bet garīgi tu cilīs augšā. Liels paldies prīsteram Filipenokam, Vitalijam, lai jau divas vietēba ilgiem godiem visu vairokas draudzes apkalpoja. Ja es gribu sacēt lielu paldies arī draudzes sīvam, kas mūsu pavadot no baznieciņas stovē vīnā pusē, tā ir ūtrā, i izdaļā mūsim kaut vai pat reiz zvereni smarzaigos mātris, tādas platlapju mātris. Es domāju, tik elegantā, tik plodumā, tik mīļā, tik siltā. Katra draudze, tie kaut ko arī pie mūsim ir visādi porsteigumi, bet kaut kāds jauninojums tāds. Tāda pateicība par to, ka mēs tie izradam, ka mēs tu kuplinojam tu bažnīceņu, ka mēs tie liūdzamies. Nu, kad rešok mēs esam, bet bijam kupā. Lai jūs visus tie divas vietē draudze, cik jūs ir draudze, tad noteikti nav ļoti arī kore dzīt. Var saprast, ka tos mētnis ir drusteņi ar akcentiņu, bet cik skaisti jūs dzīt, jūs nezaskatos nīsku. A mēs te vienu raizu ūtras latvītis, vienu ūtru škēbi pazaskotamies. Es gribētu, lai tā nenutiktu, lai būtu varba izsvešam cilvēkam pretējušam, lai spēdi atsciņas, lai dvesmoja to labestēva pretī. Būsim tādi pateicīgi divam par visu to, ka mēs esam šajā pasaulē. Dzimuši dzīvojam cerams, ka mūsu šeit sagaidēs. Atlāžot mūsus kopumus pievis. Pauziņ, paldies, ka uzklausījāt. Nu, lai izskaņa skaista patiecības dzīsmeņa pasienas draudzē Prīzgalo ar Vitaliju Filipenoku. Visu labu, paldies, ka uzklausījāt. Visu labu, ar Dīvu, Antoņina.
0: Jā, paldies, Antoņinai, par zvonu.

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzimšanas dienā Paulīni Rikumu Pūšmucovā, kotra dīna atslāga prīkam, kotrā osnā cerēbu reic, lai tu radzi, ka pat mozokā nīkā dīva dzēvēbas brēnums ir veids. Vēlējam veseļēbu, dzēvis prīku saticēbu, divas vietēbu un divu motis aizsardzēbu. Svēts un vēlēj mozī un lelī rūskuļī.

6-4-6-2-1-1-1 pīcī telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Vai varat paspēt mūsu šodien sazvaņāt un nosūtēt kādu sirsnēgu sveiciņi?

notiekai visi šodienas sveicieni izskanījuši. Paldies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūsim labs saulēns noskaņojums un tiksimies nokušreiz visu labu.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2 dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīnījami Latgales radio klausētoji, jūs uzmanībā pasauļa notikumu apskats. Šatien galveno uzmanību pasaulē visvēl ir devārstījis tivo austrumu krīzi, īpaši ASV Izraēlas-Irānas konfliktu, kas turpinājās ar sprīdzinā zverūtīs iz mīru sarunam. Paralēli izaceļās ar ebola vīrusa uzlīsmojums Centrālā Afrikā, ASV īkšpolitika, tehnoloģija akcija tirga kopums, kā arī citi reģionālī globālī notikumi. Galvenais stosts aizstītajā dīnaktī ir ASV veiktī pošais sardzības trīciņa Irānā, kas notika svādini ir turpino ietekmēt situāciju. Pentagons apstiprināja, ka ASV spāki nogrimdē divējus Irānas kuģus Hormūza šaurumā, apsaudzot tos mīnu likšanā. Irānas revolucionāro gvarde paziņo, ka notrīkuši ASV dronu, kas ielidojas Irānas gaisa telpā. Mīra sarunas Katarā turpinājās, bet ir trauslis. Irānas posto izradās sarunās, taču ASV trīciņa tiek interpretēta tikai porkopums. Prezidents Donalds Trumps izsacījis, ka sarunas virzās labi, ja ASV pieejams tikai lielu darījumu, kas novērs Irānas kodolī rūķus. Tomēr izbreitino, ka laiks ir ASV pusē ir nav iekstēktīs. Irāna nustropjos trīciņu skaits sliktis ticēbas izpausmi. Izraela pastiprinājusi uzbrukumus Libānē, nogalinot vismaz ap 20 cilvēku. Uzbrukumi saistēti ar Hezbollah ir tīk vārtā tikai raudzējums pīspīst Trumpa rūku. Gazā Izraela trīciņi nogalinoši vismaz 5 palestīniešus biegļu nometnēm. Situāciju sarežģē plašokas mīra sarunas. Konflikts ietekmē globālo enerģijas tirgu ir kuģošanu Hormūza šaurumā, kas ir kritisks naftas transporta ceļš. Daži analītiķi breidināja par iespējamu eskalāciju, ja sarunas nezabeidzās. Ebola vīrus strauja izaplatās Demokrātiskajā Kongo Republikā Jūgandā. Pēc jaunokajiem datiem simtim apstiprinota it ilgstušam aizdomīgu gadiemu, vairāk nekā 2,5 smirdz gadiemu. Pasaules veselības organizācija pasludinoja starptautisku urgurtas situāciju sabiedrības veselībā. Tiek aicinoti brīvprātīgi palīdzēt skrīningā lidostos, ir notiek breidinājums par ceļošanu. Tas ir nopietnas globāls izaicinājums, kas var izaplatēties arī toļok. Tikum Krīvijā varētu pastiprināt balistisko raķešu uzbrukumus Ukrainā, lai raudzētu atgūt strateģisku iniciatīvu karā viesteiziņu aģentūra Bloomberg. Krīvijā pēdējos mēnešos nav dabūjuši kondrēži nekādas panākumus frontē, bet tikum agresoru valstī pieaugnā apmierinotība ar Kremļu pēc tam, kad itamā mēnesī Ukraina sarieko rekordlielu dronu uzbrukumu galvaspilsētā Moskavai. Ukraiņa arī turpināja sekmīgus trīciņus pa naftas poštrodas rūpniecam dziļā Krīvijas teritorijā. Latvijas viesnīgs Ukrainā Andrejs Bildugovičs Latvijas televīzijas raidījumā Reitu Panorāma sacīja, ka visdrīzāk Krīvijā ar trīciņiem pa civilajiem mērķiem dzīvotojiem mēģina izdarīt spīdīni ir pīspīrīst Ukrainu izdasa kopšanos. ASV un Irānas krīzes dēļ ir distancējušos no mīra sarunam, bet tam Krīvijas diktators Vladimirs Putins acim redzot mēģināja kopinot uzbrukumus. Tamā pašā laikā Ukrainai ir grūtības dabūt munīciju pretgaisa aizsardzības sistēmām, tā kā karatīvajos austrumos dēļ tos krojumi pasaulē ir ievērojamais sazamazinošais. Pazastiprinājās Krīvijas spīdīns iz Armēniju, kuras orpolitiskajā kursā ir noticis strauši pagrīziens rītumu virzienī. Irvāna ir padziļinājusi divpusējos sarunas ar ASV, izsacījusi gribiešanu dasavienoties Eiropas Savienībai. Reaģējot uz to, Krīvija ir pietraudījusi palielinot Armēnijai cenu par energoresursiem. Tikum Ukrainas karavēri jau ir identificējuši pirmos 500 mērķus Baltkrīvijas teritorijā gadījumā, ja pašpasludinotais prezidents Aleksandrs Lukašenko izdomās pilnvērtīgā izsaistēties Krīvijas karā pret Ukrainu, paziņojis Ukrainas bezpilotu sistēmas spēku komandieris Roberts Brovdi, kurais ir zināms ar kājas segvordu Madjars. Brovdi paziņojums izskanies laikā, kad pieaug bāļi par Baltkrīvijas tīšu idziļoku izsaisti karā pret Ukrainu jaunu uzbrukumu nitos valsts teritorijas. Tas paplašinot, jo tā ir vairāk nekā 1200 km garo frontes liniju, ir noslūgot Ukrainas spākus, kuru aktīvo aizsardzību baidzamajos mēnešos ir faktiski īdzinu strupceļā okupantu ofensīvu frontē. tikam The Wall Street Journal raksta, ka būtībā strupceļā ir ticis Krīvijas iebrukums Ukrainā kaujas laukā. Eiropas galvaspilsētos pieaug bailes, ka diktators Putins var raudzēt sajaukt kartes paplašinot konfliktu iz Eiropu. Lai gan bažas itos nav jaunas, pēcamajā laikā tos ir palikušas daudz aktuālokas. Vairāk Eiropas īrietņi, kas atbild par nacionālo drošību, laikrakstām The Wall Street Journal ir norodējuši, ka Krīvija var raudzēt purbaudēt NATO salīdētību, izbrukot vienai no Baltijas valstim, salam Baltijas jūrā vai alianses teritorijam Arktikā. Situāciju padarušu akokājus, ja prezidenta Donalda Trumpa nesenī draudi izestoties no NATO, ja Vašingtonas lēmums par amerikāņu karavēru skaita pamazinošanu Eiropā. Saskaņā ar Eiropas izlūkdienestu un militāristu ziņotu Nīvleni, kas nalīdzināja, ka Krīvijā porītotu karaspēku vai tehniku, ka varētu sarēkot uzbrukumu Baltijas valstim vai citam teritorijam orpus Ukrainas. Tomēr iebreidināja, ka Putinam tevokajos mēnešos būs jāizdara grūša izvēle. Rītum izlūkdienesti runāja, ka okupanti Ukrainā zaudē gan 35 tūkstošus karavēru mēnesī, kas posnīdz jaunu karotoju verviešanas īspējas. Iebrukuma turpinošana Nīvlijā tempā drēz paliks neīspējama. Paldies, ka klausētās starptautiskos notikumu apskatu.
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Laiks Dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts. Dīva tāva, dāla, svāto, gura vārdā. Āmen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds. Lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs tā arī virs zemes. Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mūs šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītiem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Es ticu uz dīvu, visu varēgu tāvu, dabasu un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīniegu dālu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto kora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, Kristā pīkauts, numiris un apglobots. Nūkopis eļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušīm, uzkopis debesīs sieš pie dīva visu varēgo tāva labos rūkas, no kurīņas jis atnokstīsotu dzēvus un mirušus. Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mūžēgu dzēvošanu. Āmen. Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un dīvišķēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasaule grākim. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un dīvišķēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasaule grākim. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un dīvišķēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasaule grākim. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdēks mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ. Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ. Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ. Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ. Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ. Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ. Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ. Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un dīviškēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un dīviškēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēja gūs cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Svētais Dīvs, svētais varenais Dīvs, svētais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svētais Dīvs, svētais varenais Dīvs, svētais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svētais Dīvs, svētais varenais Dīvs, svētais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Jēzu, es uzaticu uz Tev. Jēzu, es uzaticu uz Tev. Jēzu, es uzaticu uz Tev. Dīva Tāva, dāla, svāto gora vordā. Amen.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministra Raimonda Čudara vadībā 42. Ministru kabineta darbības laikā īstenoti būtiski pasākumi reģionālos attīstības, digitālos un transformācijas un dabas aizsardzības jūmos. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Raimonds Čudars uzsver, ka šimā laikā ministreja darba centrā bija trejas starpēji saistīti prioritāri virzīņi. Droša un stipra valsts līdzsvarota reģionu attīstībā un milzdīnēga cilvēkiem pieejama porvaldība. Pieņemot lēmumus svarīgākajus vienmēr ir bijis tīsiskums valsts drošībā un ilgtermiņa ieguvums sabiedrībai. Arī situācijos, kad nepieciešami sarežģīti un nepopulāri lēmumi. Ir izstrādots un apstiprināts rēcības plāns Latvijas austrumu pīrūbežas ekonomiskajai izaugsmē un drošības stiprinošanai 2025.–2027. Godam. Plānots radēt vismaz 1800 jaunas darba vietas, samazinot bezdarbu, piesaistēt privātos investīcijas vismaz 56,9 miljonu eiro apmērā, kā arī Valsts un Eiropas Savienības fondu investīcijas vismaz 283 miljonu eiro apmērā. Tāpat paredzēts arī stiprinot cilvēku resursu noturēbu un mazinot depopulāciju reģionā. Raimonda Čudara vadībā vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja pieņēma lēmumus par Rāzeknis valsts pilsētas pašvaldības dūmes priekšsādātoja Aleksandra Bartaševiča, kurš nesajāma pielaidi valsts noslēpumam atstodinošanu, stiprinot atbildēgu un tīsisku pašvaldības porvaldību. Tāpat pieņemti lēmumi ilgtspējīgas teritoriju attīstības veicinošanai, to daļī paturot Bauskas un Preļu novada teritoriju plānojumus pret tīsisko atjaunīgo energoresursu ražošanas ierobežojumu dēļ. Vienlaikus uzsākts darbs pie pašvaldības finanšu izliedzinošanas modeļa pilnveidis. Tāpat ministrijas stingri uzraudzēja pašvaldību augstoko amatpersonu atbilstību pielaidis valsts noslēpumam prasībām. Levonu pirmajā vidusskolā pirmo raizi pasniegtas Andreja Eglīša Latviešu Nacionālo fonda izaugsmes stipendijas. Tos sajāma 10 skolas audziekņi, kuri mocēbu gada laikā aplīcinojuši mirktīcēbu, centēbu un personēgu izaugsmi. Stipendijas skolānim pasniedza Māra Strautmane, Andreja Eglīša Latviešu Nacionālo fonda Valdis Porstove. Jos klātbūtne Levonu pirmajā vidusskolā šimā dīnā pīškēra notikumam īpašu nozēmi, jo fonds jau 10. Gadu sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas bārnu un jauniešu un skolu atbalstēšanā un no arī Leivonu novodā. Andreja Eglīša Latviešu Nacionālais fonds dibinots trimdā Stokholmā ar mierki stiprinot latviskumu, saglabot Latvijas brevēbas ideju un sniegt atbalstu latviešu sabiedrībai. Sastajā juņī atpūtas kompleksā Rāznes līcis Rāzeknis novadā nozaras nosīs tradicionālos pludmaļas volejbola sacensības. Daļībai sacensībos aicinotas komandas vērīšu un sīvīšu grupos bez vecuma ierobežojuma, kā arī vērīšu un sīvīšu grupos vecumā no 45 gadiem. Sacensībos piedalīsies spēlētojiem līdz 18 gadu vecumam atbildēja par jo daļai būzajamās vacoki vai likumiskī porstovi. bet vācumā grupā 45 plus komandās pieļēja 3 daļēbnīki. Komandu pīza teikšanos lēca 5. juņa pulkstens 17. Rokstot iz e-postu ainars.kaupus@rezeknesnovads.lv. Vairoki informācijas un sācensēbu nolikums rezeknesnovads.lv.
1: Laika ziņas.
2: Valsts teritorijā turpinās veidoties gubu ļeita mokuņi un brežam galvenokārt valsts austrumos gaidams arī ļeits. Atsevišķi mokuņi ņesis arī nagaisu. Ziemeļrītumu ziemeļu vējs brazmos sasniegs 15-19 metrus sekundī un gaisa temperatūra šodien būs plus 11 plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un māsas, šodien svinam mūsu kunga Jēzus Kristus augsto un mūžēgo prīstera svētkus. Izpārmūsim upurie pats sevi reizi par visam reizam salikdam stāvam. Tu upurie, kas mūsim nas grāku pīdūšanu, dovai mūsim mūžēgu dzēvi. Mēs savukārt no savas puses izmantojam katras no savas puses šo izpievarī nūžālot par grākim, it īpaši uzsaukot šo svātu un mises upuri, izaskatamies savā sirdsapziņā un varam Dieva prīškā arī būt pateicīgi un prīcīgi, ka mūsim ir šeit īspie nūžālot par grākim un to mēs arī doram. Un lai arī varētu cīnīgi izadaļēt izšamā svāta, sviņēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim, un nulaidēbu, muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

Dievs tu savas maistatēs slavai un cilvietes glopšanai, sovīnē gūdālu esi cielis par augstu un mūžēgu prīsteri, dovojai, lai jo izvālātī sakramentu daļētoji, spiedēdzēgi pildētī mustacātu kolpojumu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu,

0: Lasījums no radīšanas grāmatas. Lasījums no vēstules ebrejiem, broļi. Grākus nav iespējams atceļt ar viešu nožu asni. Tāpēc ienākdams pasaulī Kristus saka, upurus un dovanas tu neesi gribējis, bet esi man radījis mīsu. Dadzinājumi upuri un upuri par grākim tev napatika. Tad es sacīju, lūk, es noku. Gromatas sokumā ir rakstēts par mani, lai es izpildētu Dievu stovu gribu. Īpriekš pateicis upurus un dovanas, dadzinājumus upurus un upurus par grākim, tu neesi gribējis un tī tev napatika, lai gan tī tika nasti, saskaņā ar likumu. Pēc tam jis soka, lūk es noku, lai izpildētu tovu gribu. Es atceļ pirmu upuri, lai nūdubinotu ūtrū. Pamatojoties uz šo gribu, mēs esam svātdarēti ar Jēzus Kristus mīsas upurēšanu reizi par visam reizēm. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja pa Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tad Jēzus arī aizgoja uz dorzu, kas tiek saukts par Getzemani, un mocekļiem sacīja, pasēdiet šeit, ko līdz es tur aizīšu un lūkšos. Un paēmis sev leidza Pīteri un abus Zebedeja dālus, es soca skumt un baiļotīs. Un paēmis, tad īstīm teica, munat viesele ir nūskumuse, leidz novēj, palicit šeit un esit ar mani nūmūdā. Un nedaudz pagojis uz prīšku, jis nūkrata uz savu vaiga, lūgdamīs un sacēdams, mun stāvs, ja tas ir īspējams, tad lai šis biķers paīt man garam. Tu mārna tai, ka es gribu, bet kai tu gribi. Un jis atnoce pie mocekļim un atrodaju uz guļam. Un jis sacēja Pīteram, tā jūs naspiet vīnu stundi, būt ar mani numūdā. Esit numūdā un lūdzitēs, lai jūs naikrastu kārdinošanā. Gors gon ir dedzēgs, bet mīsa voja. Jis ūtreiz otkon aizgo un lūdzēs sacēdams, mun stāvs, ja tis nevar paīt man garam, ka es tū nadzartu, tad lai nūtēk tova griba. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Broļi un mūsas, šo mūsu svātkūs mēs pordūmājam tu lielu upuri svarēgu, upuri, kuru Jēzus pīpildīja, un mēs dziežam, ka tas nemos tik vienkoši nagoja. Tāpēc, ka Jēzus zinoja, ar ko tas saistās ar cīšanam, ar sopem, ar smagu Krista ceļu un ar novi pie Krista. Taids bija tas biķers, kur Jēzum vajadzēja izdzert. Mēs dziežam šo Jēzus lūkšanu Getzemanes dorzā un arī aicinojumu mocekļiem būt nūmūdā. Diemžēl dziežam, ka Jēzus atnocis atrūņu uz guļam. Šai pībilde, ja esit nūmūdā, Gorsgonis ir stiprs, bet mīsa ir voja. Žēl tos mīsas dēļ arī mēs pīļūnam savus uzlalokos kļūdus. Bet mūsim ir tie pībilde īspēja nūžālot. Apazateicūtīs tam, ka Jēzus izsacīja šos lūkšanas tūs svarēgokūs vordus. Tāvam, ja tas nav īspējams, tad lai notiek tova griba. Jēzus pīpildīja tāva gribu. Tiešām goja leidz gulam. Nesetū smagu Kristu, nesetū porbaudējumu. Mūsu dēļ, mūsu katra dēļ. Tas mūsim jopatur protā noteikti, kad varbūt mēs esam tādas vēl šaubu izvēles prīkšā, kad pīļaut kādu kļūdu vai nepīļaut, pazakļautīs savus mīsas vojēbumu, vai tomēr lūgt no dīva palīdzību, lai ļaun porvarēt kādu kārdinojumu. Varbūt, lai ļaun mūsim saprast, a kāda divs ir tova griba, atteicībā uz šos situācijas izvieli. Mūsim ir dūtas visas īspējas. Un tāpat, kā arī šodien atmokt uz baznēcu, izmantot īspēju aizīt pie grāksūdzēšanas, pie izdalēties svātajā misija, pieimt savā sirdī Jēzus svātokajā sakramentā. Ja nebūtu bijis šo upura, mēs šeit nebūtu un mēs šeit nesādātu. Šai mise šis divkolpojums nenotiktu. Šodien notiek katru dienu, katrā svātajā misijā, notiek tas pats upurs, kas notika tot uz Golgātas kolnā. Tikai, kā mēs sakam, bez asiņainā veidā. Un prīsteri, kuri ir atbildējuši Jēzumu uz jo aicinojumu, sajam šo īpašu svietēbu, šo svātu misi, šo upuri salikt, būt par Jēzus Kristus leicprīsterim. Ja latīniski šis formulējums tiek saukts Alter Kristus, ūtrais Kristus. Tas ir liels noslēpums, tos ir milzīgas pilnvaras, kas tiek dūtas arī cilvēkam. Šamā gadījumā prīsteram, kurš ir saiemis prīsteras vietēbas, tik tiešām salikt šo Kristu supuri. Dūt cilvēkim arī svietēbu, daļēt visas žielestēbas, un viss tas izplūs tikai un vienīgi no šo Kristus upurā. Kristus nenesa tikai upuri, Kristus uzvarēja novi pie Krista. Esam nosvinējuši laldīņu laiku, bet vēl tu vienmēr paturam protā, Kristus ir augšām cielījis. Es uzvarēju ar savu, es nepalika pie Krista, es nepalika arī kopā. Es tik tiešām augšām cieļējis, lai mūsim parodētu, ka jām pīdar dzēvēba. Bet šo dzēvēbu cilvēks sajam, tad, kad izmantoja visas žēlistēbas, ko divsiem pīdovai. Prīcosimies mēs par to, ka mūsim ir šai īspieja. Un būsim arī numūdā par savu sirdsapziņu, par savu dzēvi, par savu pestēšanu. Amen. Uzticot Dievam mūsu un visu cilvēku vajadzības lūksimies, lai cilvēku protūs nozastiprinot apziņa, ka jūs ceļš uz laimi ir saistīts ar Dieva likuma izpildēšanu un paklausēbu sirdsapziņai.
1: Mēs Tevi lūdzam, uzklausīmēs, Kungs un Dīvs.
0: Lai ļaudis saprūtu, ka ticēba vienmēr dūtīm spāku labu darbi veikšanai.

0: Ceļon to skūpšanai, lai nažāloju nekaidas pūļas.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par šos svātos misijas nūdumā, par Alīnu, lai Dīvs iedova veselību žieļas tevutē, pat arī par mums šeit klota sūšajiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem un Facebook skatītojam arī par mūsu pūļu svāci ceļnīkiem šķītītie vairoki. Lai Dīvs tik tiešām mūsim dūt visas napīcīšumu uz žieļas tebus.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīmēs, kungs un Dīvs.
0: Dīvs uz žieļīgais tāvs uzklausi savu ļaužu lūkšanas un dova jīms savu palīdzību caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Amen.

0: vilkai broliu nuošlai Dievus ir suvarinai savo piemstu mūnu un Dievus upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par lūbu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, ļaun, lai mūsu vadotojas Jēzus Kristus padara šos upur dovanas tev pateikamas, un liedz ar sevi upurēt tev mūs, kai patīsti pateicējības upuri, kas dzēvo un volda mūžu mūžus.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis sirpi kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, uzvarinais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vīnmāru un visur. Tu svātogura svaidījumā savu vīnzimušu dālu īcieli par jaunos un mūžēgos derēbas augstū prīsteri un neizsukamā labvieļībā nūteici, ka jo vīnēgo prīsterēba pastovēs tovā baznēcā, jo es ne tikai vainogai atpirktu tautu ar karaliskos prīsterēbas cīņu, bet savā broliskajā labestēbā arī izavielē cilvēkus, kas rūk uzlikšanā sajam leidzdalēbu jo prīstereskajā kolpojumā, jo vordā tī pastovēgi atjaunoja cilvēku dzimuma atpestēšanas upuri, sagatavojot tavim bārņim lildīņu mīlestu. Jī voda tavu svātu tautu mīlestēbā, ādinoja to ar vordu un palieca tai atzimt sakramentūs, upurējot savu dzēvi tev un broļu pestēšanai, jī tīcās leidzinotīs Kristus attālam, un sniedz tev namitēgu ticēbas un mīlestēbas līcēbu. Todēļ kungs leidz reņģeļam un

Kungs, Tu esi patīsi svāts, un pelnēti Tevi slavēja kvīna Tava radēba, jo caur Tavu dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu, svāto gora spākā, tuvusu dzēvunoj un svātduri, un namitēgi pulcinoj sev tautu, lai nu saule slākta lēc pat rītam, teinās Tavam vordam teiru upuri. Topiec, pazemēgi Tevi lūdzam, Kungs, ar Tū pošu goru labvieļējis svietēt šos dovanas, ko esam Tev atnazuši svātderēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kod jis tika nūdūts, jis paiema maizi, un Tev pazateikdams svietieja lauza, un deves saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņumis paiemi bikeri un tev pazateikdams svietieja un deve savi mocekļim sacēdams, jemiķ un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības mums lāpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim pār tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, kungs, pieminot tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšām celšanos un dabasos uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicēbā tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoju lūdzam savas baznēcas pīnasumu un pijam upuri, ar kuru tu mūs samierinu ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Es lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saņemt mantojumu kūpā ar tajiem izvālātajiem. Vispirms ar svātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos lēgu vaini, ar tajiem svātajiem apustaļiem un gūtpilniem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnieba ļaun mums cerēt uz to namitēgu palīdzību. Es tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvieļējis stiprinot ticēbā un mīlestēbā, Tovu baznēcu, kas svāc ceļoj virs zemes, līdz ar Tovu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupiem un goreidznīkiem un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tovu gribu stot Tovā prīškā, labais Tavu žalsirdēgi pulcinai pie sevis, visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ar aizgojušanu šo pasauļa, uzjem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā arī mūžaigi skatēt Tavu gūdēbu caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja

0: Atpestēji mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoļiem, mīris jums atstoju savu mīris jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīri, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tovu koru.

0: vilks dvyvajas, kas mums ir pasaulio grāzus, svietēji ir tī, kuri raicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un mūna dviesele kļūs vasela.

0: Lūksimies, Kungs, tevi lūdzam, lai mūs dzīvino dzīvišķo hostija, ko esam upurievuši un pijāmuši, un lai vīnot ar tevi mūžēgajā mīlestībā, nesam navēstūšus augļus caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu koru,
0: lai jūs svietēji visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielesteiba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Mēs, Dievs svietēsos ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsams kumēm.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: saldu mīgu ar Latgaļas radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Jūs klausāties Latgaļas radio.

Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.